まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤井亮太と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦っていうことになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、曙、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群馬にはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。
まあ、そういったことでございまして、まあ、したカード

もお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも多い。

に納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話

75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの逆しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて越にいる雅。あまたたび、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。佐藤みー、なーに

0: 5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の千里みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の千里
1: バッバイガッガーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領ブーヤブ。参観日年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領ミンヤブ。さりげなく通って様子を見るおかん。何なんかよ。いや別に。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ占領
2: ミヤビ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領
2: ミヤビ
0: ー。サングラス取らない方が魅力的。
1: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガール占領ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
3: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領
2: めっやばい。
3: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメダ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。
1: あるわそういうの。ブレストとか言いながらあるある。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の占領ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
1: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の占領ミヒヤッハー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
1: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
1: ビ
0: いやあビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
1: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。さとみで始まる五七五の占領
3: ビヤベイ。
1: さっきまで隣にいたの御嶽海。
0: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも読んでくれました。さとみで始まる五七五

0: 3等が当選してたみたいだわ。
1: 1等以外は平常心。そして1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシーチガーの戦略。めめめ、やややべべべ。
0: サボテンのトゲがなぜだか南向き。みんな南を向いてる。太陽の方向。
1: 1296番弟子、淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の占領。
2: み、
1: や、べ。三歳児、得意げに言う。
3: 三つだよ。
1: 怒んないの、怒んないの。かっこいいね、三歳は。
3: 三つだよ。
1: ラジオネーム、きなこ飯さんも読んでくれました。さとみで始まる五七五の占領。
4: やべ。
1: さあ、今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
0: 昨日も一昨日もだった。
1: 3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の占領。べえよあべよ。探してたトートバッグが見つかった。
5: なんでこんなところに。
1: ラジオネーム、流星ライナーさんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の占領。
6: みやみ
1: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあ、トーミーになってます、なってます。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の占領。みひひいやび。30個取れたて新鮮ミニトマト。夏野菜。ラジオネーム、鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まる五七五の占領。
6: ベアベ
0: ア。最速で10日後ですね、見積もりは。
5: あら、混んでんのね。
1: そして1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガの戦略。
7: ガエビバブ。
0: さっきから隣の人に見られてる。
1: 感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました、宮部。
0: さっきからトーテムポールに見られてる。
5: やめて。顔が縦にいくつもある。
1: ラジオネーム、直旅さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチ。
8: おっと、 BGM 変わった。これがラストか。
1: ラジオネーム、直旅さん呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガの占領。
2: めい
1: やは
2: めい。
1: さつき賞、取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあ、トーミーで始まる五七五の戦略、みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
0: もいわ、
1: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳、みやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の X、 旧 Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、里見で始まる五七五の川柳、みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀。
9: う
1: っ
9: ちゅみやべ。
1: 酒を断ち

0: ブをしたみじん切り。
1: うちもやばい。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちもち。

メールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、弟子ネームあとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に 1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、ありゃありゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能はと感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね。はい、で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか。

で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫の地団駄の動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱり

0: ルコサミンとかですね。
1: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
0: はい、
1: このね令和の時代はねプロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン、
1: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へー。
1: で軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか。
1: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
0: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか。
1: うんうん、
0: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: 誰がそんなの取れるんですか
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
1: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
0: おお、すごい。
1: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろと

0: チャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大露さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: え、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか？
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: イインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄

0: や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね、うん、過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

新ゴールデンスレディオショー。Good morning。Good morning。おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から。

0: 20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう。例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、まあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね。生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。わーわー、東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!、
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。だいたいまあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、にょろこから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外

のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方からいきたいと思いますね、これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回は UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしましてエンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わる。

0: りだと悟った彼は自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
2: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。困るんでごじゃるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しみ

0: なるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これ、松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

ホゲーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

もボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打

0: のだ
1: い。本当だね。
0: よし行くぞ、のこれが本当のゴルフだ。
1: はい、ナイスショットです。
0: うわっ、はっはっ、ティカ。
2: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅。松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアーの初夏凛々をリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は。まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
3: 防災レシピ、
2: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて酒をねじっ

って上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。であとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。でできたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から。金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら10万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていう風に聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に

入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしまして。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことあります。
0: 今日はいろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですねこの数字すごいです
1: この数字が確かはどうかは分かりません、はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい、
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね。はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生

0: なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにするということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家の実を調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所ってい こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 70-80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それ巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、うん、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、そういうアニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にしてそこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いてむしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島です。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリスユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあチグリスユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいです、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、はい、
1: いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: ある島が散らばってるという感じですから、行き来は船で彼らはやってます、
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまう

0: ってことですよね。
1: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
0: 面白いですね、はい、そしてあの先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
1: シバーム
0: 土ででき
1: て、土で基本は土で1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして
0: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、一塊で、
1: 一塊で
0: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
1: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それから上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで。
0: 面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
1: は
0: い、
1: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、うん、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
0: うん、攻め込まれにくいところ、
1: 攻め込まれ
0: 行きづらいところ、はい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
1: すべての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、うん、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと思います。
0: アフリカ その崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
1: 近くにはないので麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に、
0: はい、乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
0: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめというか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるということで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って昔、はい、網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、うん、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組にも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、うん、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです、うん、そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが環状道路とかそれ以外イエメンとか、ね、以外ではカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、うん、はい、それが牛乳瓶を拡大したような、うん、 坪でして、まあ、直径1メートルぐらいです。はい

0: それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、
1: はい、
0: それは屋根裏から出し入れするということで、
1: はい、
0: ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよね、
0: はい、そうです
1: ね、
0: はい、
1: それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、うん、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことかというと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですねちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事といえば慌ただしかった、その時によく聴いていたというそういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をしてこう住居を見るというのはやっぱすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、いつもどちらかというとそちらが気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりしてるって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんで

0: ね、あの寸法を測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に、あの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うということでの驚きはたくさんありますね。
1: 赤いのは何の赤い、赤みなんですか？
0: 石灰とビートルナッツっていう現地の果実をこう、うんうんうん、口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
1: 地面にこう吐くんですね、
0: はい、それで本当に血のように。多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
1: でもみんなそれをこう日常的にというか、
0: 男性は
1: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
0: 吐き散らす、
1: 吐き散らしてる、
0: はい、
1: か血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
0: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
1: それ結構びっくりしますね。
0: びっくりしたと思います。
1: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには、こう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
0: はい、
1: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
0: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で、環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは、住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で、日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
1: エコですね。
0: エコであのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
0: やはり身の回りに採れた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
1: はい、
0: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、うん、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、はい、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
1: そかエアコンとかってないんですね、
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど、
0: で気温が46度か、
1: 46度、
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですよね。
0: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
0: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね、はい。
1: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、はい、アドベという土と砂と藁を混ぜ

0: て木干しレンガにするとありましたけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める
0: ものですね。家としてから住んでます、
1: はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本すべては自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、はい、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
1: はい、
0: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒大きくない、んですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういう、こう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あの、そうなんですね、
0: ここからそっちに、ですから引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
1: はい
0: はい、次のところに、あの一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません、うん、その土の家自体が100年も持たないですから、あの少ない雨でもやられちゃいますので、
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
1: はい
0: はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
1: はいはい、そしてあの話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスというのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化した

0: キャンパスを実現したという、うん、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう街の中の

0: と珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子供の声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していくとか、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してという使い方をなんとかお願いしているということです。
0: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね。
1: はいはい、
0: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
1: 公園があるってことは彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、
0: はい、
1: おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
0: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
1: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
0: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
1: はい、
0: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
1: はい、
0: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、
1: はい、
0: やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
1: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
0: このキャンパスは街であるってこう先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
1: やはり理想のゴール像は、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
0: お互いにウィンウィンなわけですね。
1: はいはいはい、そうなればいいと思ってます。
0: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
1: はい、
0: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージというのをぜひお願いいたします。
1: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
0: 三沢の
1: 市、書を捨てよ町へ出ようってことで
0: 有名な言葉ですね。
1: はい、頭でっかちなるな、街で体験しなさいっていうことですけど、まあ書は捨てないで
0: 捨てないで
1: 書は捨てない、知識はきちんと、はい、たくさん勉強して街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験っていうのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん
0: 詰め込んで
1: いただいて、かつ外に出て実際にに体験する。特に建築の場合はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
0: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
1: それが私2009年でもう終わりにしてまして、
0: はい、
1: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
0: Google Earth でそこの集落見れるんですか？
1: あの詳細には見れないですけど、 大体分かってしまうので、

0: それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値って希少価値っていうのが少しなくなってるんです、うん、ですけれどあの探してはいますけれど、ね、いかんせん体力が
1: 絶対
0: 必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだあのこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさんあの初めて聞く話ばっかりで、とってもあの楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。匠くんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。匠くんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。

周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
8: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組お楽しみに。
9: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
10: さまざまな事情により自分の家庭で生活の

できない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョン、今日5月24日ですね。お天気は晴れたり曇ったりという感じですかね。今道の駅数渡良瀬、少し太陽のね光降り注いでおります。皆さんお住まいのエリアはどうでしょうか。さてさて、今日ねFM 渡良瀬にやってくる途中にちょっとシュールな光景を見てしまったんですが、なんかね小さな葬儀場がねオープンしたみたいなんですよ。割と小さめのね、でオープン記念みたいなイベントを やっていたんですよ。なんかねちょっとほら葬儀場なんだけど、その紅白の垂れ幕みたいなのがちょっと出ていて、で近所の人に多分こういろいろお知らせしたんでしょうね。でなんかね催し物みたいな、なんか地元の人参加のなんか来てくれた人になんかゲームかなんか多分やらしてプレゼントもらえるよみたいなね、なんかすごい楽しげなね車に乗ってて、あれ なんかやってんなと思ったら、でも葬儀場だよなと思って、でその家っていうんですか、家の写真がほら額に入っているような雰囲気の、そのまあパッと見だったらあれなんですけど、額が並んでいて、なんともシュールだなって思いながら、でもみんな楽しそうだし、まあオープン前だからこそできるっていうねことなんですかね。うん、なんか楽しげなんで、なんか新しいお店がねオープンしたのかななんて思ったら、あら、なんかこれ葬儀場みたいな、そんなのを目の当たりにしながら今日は FM 渡良瀬にやってきました。さて恋して渡良瀬はリクエスト番組です。毎週土曜日と日曜日ね、お昼の12時から午後5時まではリクエスト番組お届けしております。土曜日は昨日ね放送されまして山本カルさん、日曜日は私横山剛が担当しております。で日曜日は

テーマを決めて、皆さんにはそのテーマに沿って毎週いろいろリクエストを送っていただいているんですが、今日はちょっと私のテーマが枯れておりまして、皆さんのお知恵も拝借したいということで、皆さん自身が、フリーじゃないんですよ、皆さん自身が今日はこのテーマ、自分にこのテーマを課そうとね、自分でテーマを決めて、その自分のテーマにのっとったリクエストを送っていただこうというねことです。で、ぜひまずテーマを決めて、そのテーマにのっとった、でそのエピソードなども添えてですね、ぜひぜひお送りください。で、面白いテーマがあれば再来週以降ちょっと採用して、広く皆さんに、ね、そのテーマとしてリクエストをね、そのテーマでやっていきたいなというね、そういう腹積もりであります。だから面白いテーマがいっぱい来るといいなと思っているんですが、どうでしょうかね。さて、これちょっとどうなんだろう、これもうこの人、これもう全然ダメだなんかね、ちょっと自分解釈が過ぎる人が多いんだよいいんだけどいいんだけど、自分これいいんじゃないこういうやつだよ、そうそうそう、もうね、言うことを聞かないリスナーが多いからね、まあ、いいんですけど、海賊マンシュマルから行こう。横山さん、私リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も夜勤なので途中までですが楽しませていただきます。早いものでもう5月もあっという間に半分切っていますね。ついこの間新年だと思っていたのに、いつの間にかもう半年になりそうですね。そんな話をね、今日スタッフともしておりましたよ。まあ、来週イベントがあるんで、5月今日日曜日最後でしょ。で、次の恋して渡らせは6月に入っちゃうってね、1年の折り返しのね、最後の月に入っちゃうよみたいな、前半のね、怖ーなんて言ってたんですけど、怖いよね。今年は夏頃からたくさん楽しみが増える、ほぼ映画とか趣味ですが、ので今から資金を稼ぐためせっせと仕事に打ち込んでいます。素晴らしいです。ですが、やっぱりちょっと疲れが溜まってしまいまして、急な暑さでの夏バテなんかもあり、最近1日しかなかった休みはほぼ寝ています。来週からは高級消化で休みが増えるんですけれども、ってことで私が選んだテーマは、5月病をあえてこじらせて心のデトックスソング。あえてこじらせるところがいいね。あー、面白いね。5月病をあえてこじらせて心のデトックスソング、いいいいテーマです。なかなかこれは良い。とことんどん底に寄り添って全部吐き出して毒抜きしようという感じにしました。良い。そして私が選んだ曲はロビー・ウィリアムスのカム・アンダンです。彼自身が薬物依存症やアルコール依存症の苦悩から抜け出そうとする希望の意思と、成功者として華々しい周囲からの成人的な理想の姿を演じている彼に疲れ果ててしまった彼の精神面を歌っている曲で、これは試写会で見に行った映画ベターマンで私は初めて聞いたとき、とても感動した一曲です。そうなんだ、ロビー・ウィリアムさん歌を歌ってたんだね。ネガティブな歌詞なのに音楽はとても前向きで、なおかつファンに素の自分の内面を晒すことで本当に自分はこうなんだと伝えているところにもとても心が打たれました。なのでこれでお願いしたいと思います。実はテーマはすごい悩みました。かっこ悪い。5月24日生まれの人にちなんだ曲とか、もうすぐ梅雨のジメジメに負けないソングとか、来週は恋バテ日曜日ないということでとても残念ですが泣き、いつもたくさんの知らない曲

との出会いも楽しいです。みんないつも知らない世界をありがとうございますというね、リスナーの皆さんに向けてのメッセージもいただいております。では今日のトップバッター、海賊マンジマル、海賊マンジマルが決めたテーマは、五月病をあえてこじらせて心のデトックスソングということで、曲はロビー・ウィリアムズのカム・アンダー。

ですかね、こんな感じでこれからねリクエストを出そうと考えている人、こんな感じでお願いします。いい例になりました ね、ねテーマをまず自身でね決めていただいて、そのテーマにねこういう意味みたいなのも書いていただけるといいですね。で曲海賊版ジバル100点100点こういうやつだ、こういうのを期待してたんだよ、はい。続いてはちょっと自分本位のやつね、自分本位なやつは熊谷のブルーツリー。横山さんこんにちは。こんにちは。さてテーマ自体をリスナーに丸投げするという画期的超手間抜き企画最高っすねだろ拗ねてリクエストしない SM 君とかいるみたいですが、まあ拗ねてるわけではないと思うんですけどね。テーマって単語ですぐにピンときたのが薬師丸ひろ子主演の映画メインテーマ、作品中に出てきた日産のこれは720型でいいのかしら、ダットサントラックキングキャブ、ダットサントラックキングキャブ免許を取った頃だったので愛車候補に出てましたよ。4ナンバーって自動車税安いんですよ、ご存知ですか。知らない。4ナンバーってどういうのに4番ナンバーをつけるの。車検は1年ごとですが、ね、あ、じゃあお金かかるじゃない。あとテーマなら初代ランチャーテーマかなっていう、自分の話じゃん最強のフェラーリの V8 3.2 リットルエンジンを横置きに押し込んだ FF 最速セダン、 V6 エンジン車までは一時的はオートザムでも買えましたねと一通りテーマの粉飾はできたので、じゃあテーマは何と言われそうですが、リクエストは1ランチャからランチャ、もう意味が分かんないよそういうことじゃないんだよ僕が聞きたいのは。まあいいんだけどね。2はまんまベタで薬師丸ひろ子メインテーマ、3は車つながりで自動車消化というね、はいはい、ということで、なんだかよく分かんない話になっちゃいましたが、ランチャテーマ車の名前から来たのね。伊藤蘭さんでダンスオンラブオン。

0: サビがいいねこの曲ね。熊谷のブルーツリーのリクエストは伊藤蘭さんでダンスオンラブオンでした。一旦コマーシャルに参ります。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

0: FM 渡良瀬。
1: さあ続いては名古屋 SHYM。 おはようございます、おはよう、こんにちは。いつも心に悲劇と笑顔、横山さんの今日の体調が気になります。風もですね、まあ、ほぼほぼも OK、 若干ね、なんかこの気管のあたりが若干引っかかる感じはするんですが、もう鼻声じゃないでしょ、鼻声じゃないよね。まあ、10日ぐらいかかりますかね、やっぱり。今でもなんかネットを賑わせておりますが、原因不明の、まあ原因はあるんですけど、原因不明の風邪が流行ってるらしいですね。なんか熱は出ないんだけれども、ずっとその咳がちょっと軽く続いたりとかっていうのが流行ってるみたいなんで、気をつけてくださいね。僕はちょこっと熱出ましたけどね、ちょこっとだけね。ってな感じで、体調は9割5分ぐらいもう戻ってきております。で、 SHYM テーマ、気持ちよく眠りにつくための曲。いいじゃないですか、まあそういうことですよね。でリクエストは西城秀樹さん、いくつもの星が流れですね。西城秀樹さんに特化した YouTube や西城秀樹さんの曲をノンストップで聴かせていただける FM ラジオ番組。そんなね、ずっと西城秀樹ばっか流れてる FM 曲があるの。時々0時から5時6時までの朝まで秀樹もあります。これ番組でってこと。私は間違いなく寝落ちしています。聞けなかった時はアーカイブがある YouTube、 早朝5時40分に出勤する主人の

最寄りの地下鉄の駅まで送る時の車内音楽です。毎朝西城秀樹さんの曲満載の10分間、主人は秀樹漬けです。時々この曲初めて聞いたとか感想を言う時もありますが、ほぼ無関心、呆れてます。まあ旦那さんの胸中は微妙に察します。推しのおかげで元気に過ごせる私なんですけどね。いやいや、推しがあるっていうのはね、いいことですよ。で、リクエスト曲はいちいちいろいろな思いを巡らせて寝る時の心を落ち着ける曲をお願いしたいと思います。ちょっとね、勘違いしている人がいるんですが、サブスク解禁になりましたので、私は Spotify で聞いていますが、恋綿の音源としてはいかがでしょうか。サブスクの解禁と FM 渡良瀬の音源状況は関係ありません。はい。っていうことなんですよ。誤解の泣きよ。では今日も午後5時までご一緒させていただきますね。沖縄での線状降水帯とか季節の変わり目がわからないような気候ですが、恋綿は内容変動が楽しみな番組です。頑張ってくださいね、というね。恋綿はそのテーマによったりとかでもね、結構こう皆さんの選曲があっち行ったりこっち行ったりっていうね。先週音いいでしたけど、なんかやってみたらあれはあれで面白かったですね。なんかね、やっぱりね、視点が変わるとやっぱり曲もね、皆さんのこう選ぶ曲も変わってくるということで面白かったです。という意味では今日も期待してるんですけどね、どうですかね、ということで、名古屋 SHYM のリクエストは西城秀樹さん、いくつもの星が流れ。

お届けしたのは名古屋 SHYM のリクエスト、西城秀樹さん、いくつもの星が流れでした。続いては風船。横山さん、こんにちは。こんにちは。少し前から寒い日が続いていますが、今日の横山サンデーが始まる頃には少し気温が上がるような予報ですねって。まあ先週、今週末っていうんですか、あんなにね、先週水曜日ぐらいまで暑かったのに急にね、体がついていけないよね。昨日私は郷ひろみさんの、今年の夏のツアー初日に行ってまいりました。長いこと応援してきたファンにとっては懐かしさで胸がいっぱいになるシーンも多く、ひろみさんと共に長時間、長時間と書いてない、ひろみさんと共に時間旅行をしている感じでした。今日も行ってきます。いってらっしゃい。さてリクエストですが、昨日カオルさんの恋バタでひろみソングをかけていただいたので、今日は先週のリクエスト曲、大きな古時計から古いつながりで和田アキ子さんの古い日記をリクエストします。おい、テーマはどこに行ったテーマはどこに行った。ひろみさんのコンサートを見ている時の私はまるで古い日記を読み返しているような気持ちに近いなとも感じたので、これから来るのか。そしてこの曲って、失礼、そしてこの曲って和田アキ子さんのモノマネに使われることも多かった気がするので、今後のテーマ案としてモノマネ定番曲、そういうことか、失礼しました、モノマネ定番曲というのが風船の、まあ、今日の一応テーマってことなんだね。あー、なるほどね、カーブが効いてなくてあっさり却下かな。あるいはメガヒット曲ばかりになりかねないから、横山さん面白くないと思われるかな、お任せしますということで、3時開演のひろみさん公演に行くので、今日は途中までのリスナーですが、たくさんの横山さん好みのテーマが届きますようにっていう。ちょっとこれね、最後まで読んで思ったのが、モノマネ定番曲っていうのはあれなんで、もっとドストライクで、これほらメガヒット曲ばかりになりかねないからって、だからあえてね、こう熱苦しい日曜日をたまには演出して、あなたが思うメガヒットソングみたいなのやったらどうなんだろう、被るのかな。でもそこをきっとあなたたちはいろいろ考えて、そうは言うけど被らないようにとか言っていろいろ考えて送ってくるのかなみたいなのちょっと思って、

どっかであえてあなたが思う暑苦しいメガヒットソングどっかでやろうと思います。ひらめきました。ということで、風船のリクエストはよくねモノマネされる和田アキ子さん、古い日記。

こういう曲がさ、なんか先週もどっかで話したような気がするんだけど、今かっこよく聞こえるんだよね。この時代のね、和田アキ子さん、古い日記、素敵、かっこいい、ね、モノマネ定番曲というテーマでいただきました。和田アキ子さん、古い日記、風船のリクエストでした。さあ、もう一曲ニュース天気前に行きましょう。黒猫ナンシー、横山さん、渡らっ子の皆ちゃん、ご機嫌渡らせ。これなかなかいいかもしれない。今日のテーマ、ナンシーは欲しいものでくりましたね。欲しいものとかってやったことあったかな、ないような気がする。欲しいものやったかな。一番欲しいのはダーリンのチュー相変わらずだね。うん、やっぱり元気が一番欲しいです。健やかであれば何だって望みは叶うはず。ハート、横山さん、渡らっ子の皆さんは今何か欲しいものがありますか。あ、なんか歌で欲しいものっていうのはいいかもしれないね。で、ナンシーのリクエストは、宇多田ヒカルさん、君に夢中。小説を書く私が欲しいものの一つに、文才才能があります。歌詞には才能には副作用と出てきます。ね、バカになるほど君に夢中、本当に彼のことが好きなんですね。この曲聴くたびに胸がときめきます、ということで、才能には副作用。なるほどね。なんか好きな、自分の好きな、あ、好きなものじゃない、欲しいものか、欲しいものを歌っている。

0: ものっていうのはなんかやったことあったっけそういうのね。なんかでも今面白いなと思った、
1: では黒猫ナンシーのリクエストはテーマ欲しいものから、宇多田ヒカルさん君に夢中。

黒猫ナンシーのリクエストは欲しいものというテーマで、まあ、文才才能が欲しいから宇多田ヒカルさんで君に夢中でした。ちなみにね、黒猫ナンシーいろいろ何曲か候補を挙げてるんですが、あとはそろそろ夏服が欲しいということで、服の服が関係の歌詞が出てくる南こうせつさん夢一夜とかね、ピンクの服いっぱい持ってるけど新しいのも欲しいなという、石川秀美さんあなたとハプニング、それから矢沢永吉さん、ニューグランドホテルコートルージュ本当に欲しいというね、同じく服欲しいということで、アースシェイカーでリトルガールというね、欲しいものがいっぱい溢れている黒猫ナンシーからのリクエストでした。では一旦コマーシャル行ってニュース天気交通情報をお伝えしていきましょう。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

さあ、それではニュースをお伝えしてまいります。14日に北京で行われた米中首脳会談で日中関係の悪化が議題に上っていたことが分かりました。習近平国家主席が高市総理大臣を名指しで非難したのに対し、アメリカのトランプ大統領は総理の指導力を評価して擁護したということです。会談後、トランプ大統領が総理に電話で内容を共有し、日米の緊密な連携を確認したものの、日本政府内では中国との緊張は長期化が避けられないとの見方が広がっています。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間は少し雲の方が優勢になってますかね。まあでも青空もこうね、雲の切れ目から見えてるんですが、そんな道の駅加須渡良瀬上空、皆さんのお住まいのお天気エリアのお住まいのお天気エリアのお住まいのお天気変だなお住まいのエリアのお天気いかがでしょうか。さあ、気温などチェックしていきましょう。現在加須市の気温22度、まあ過ごしやすい陽気といえば過ごしやすい陽気ですね。東寄りの風1メートル、湿度 66%、 若干湿度は高めになっています。では最新の予報です。現在埼玉群馬茨城に注意報などは発令されておりません。ピンポイント加須市の今日の予報を、ご紹介していきます。今日加須市曇りですね。降水確率は 20%。 日中の予想最高気温23度、だからまあ今ぐらいの陽気がもうちょっと続くという感じですかね。明日はお天気ね、晴れ間出てきそうです。晴れ時々曇り。明日朝の最低気温15度、明日は暑くなります。最高気温28度です。その先の天気ですが、ちょっと変わりやすいかな。火曜日が曇りで、水曜日今のところ雨マーク、木曜曇って、29日から次の日曜日までは晴れベース。来週の日曜日は午前中からね、道の駅加須渡良瀬ステージでイベントを行われるということで、お天気なんとかなりそうで今のところ良かったですね。小岩田はね、来週はこのイベントがあるのでお休みになっちゃうんですが、向山さん司会で一日外にいるのでね、中止になっちゃうと残念ですからね。お天気なんとか今のところなりそう。天気予報をお伝えしました。さあ、続いて交通情報ですが、この時間2カ所から。国道122号線羽生駅方面は羽生市須賀歩道橋で300メートル、反対方向赤羽方面行き小松台で200メートルの混雑です。最後に鉄道の運行状況も見ていきます。何路線か遅れ出てますね。JR 東日本、京浜東北、根岸線、湘南新宿ライン、両毛線、それから都営三田線ですね。遅れもしくは一部列車に遅れが出ております。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。さあ、今日は皆さんが自分自身でテーマをまず決めて、自分のテーマにのっとってリクエストを送っていただくという、丸投げと言われておりますけれどもね、二重に今日は頭を使わなきゃいけないリスナーにとってはね、脳トレの日曜日でございます。

さあ続いて手に取ったのは、広島の猫名屋。こんにちは、田瀬横山さん。広島の猫名屋です。こんにちは。昨日は讃岐市で行われたスタレビの野外ライブへ行ってきました。ライブ参加時代もスタレビの生音を浴びるのもどちらも久しぶりだったので、昨日は要さんのバースデーライブという特別なバージョンだったということもあって大いに盛り上がり、終わった後はとても満足感に浸れました。69歳とはとても思えないほどのパワーあふれる要さん、私もそんな風に素敵な年の重ね方をしていきたいなと思っています。今日のテーマ、自分で考えたテーマ。先ほどの一文に書いたズバリタイトルに素敵がついているソングにしました。素敵か。スタレビの曲にも素敵がついている曲は3曲あると思いますが、全部音源あるのかな、それともかなりスタレビかぶりが発生しそうなので微妙ですが一応挙げておきますね、ということで。ああ、もし無理なら以下でお願いします。サザンオールスターズ、素敵な夢を叶えましょう。あ、これね、僕夢散っちゃった曲なんですよ、これ夢散っちゃった曲でね、前にも一度お話ししたことあるんですがね、最初の結婚式の時にですね、最初のね結婚式の時にこの曲をね、お互い素敵な夢を叶えられたらいいななんて思ったんですけどね、残念ながらということになってしまいました。そんな話は置いといて、素敵がテーマですね。スターダストレビュー、素敵なウィンクキャップ。

さあ、お届けしたのは広島の猫名屋のリクエスト。広島の猫名屋が自分で決めたテーマは素敵がついている曲だそうで、スターダストレビューで素敵なウィンクキャットでした。これはでもまあテーマの作り方としては賢いよね。この曲かけたいってそのなんかワードが入っているテーマにしちゃえばいいんだもんね。これからリクエスト出す人で、テーマが決まらないって人、ちょっとまあ逃げ道として参考に。さあ、それでは、ちょっと時間あるかな、恒例の月ごとの運勢いきましょう。今日5月24日大安、まあね、今日まだあと半分ぐらい残ってますから、皆さんの今日午後から夜にかけての活動のちょっと参考にでもしてくだされ。月ごとでご紹介していきます。まず1月生まれ、小さな後悔と背中合わせの運気。安受け合いをしたり、趣味的な品物を衝動買いしたりと気分屋な一面が潜む。好きな音楽を聴きながら心の安らぐひとときを、だそうです。1月生まれ。2月生まれ、仕事が休みであってもあれこれと要件が入り込んで落ち着かない。せっかく動くレジャーはちょっとせかせか動くレジャーはちょっと心配。欲張りな今日のプラン、出発前に練り直しを。3月生まれ、つい口が滑ってなどといった失敗のないように。おしゃべり好きな人は要注意。言わない方がいいかなと少しでも頭をかすめたら絶対に言わないこと。4月生まれ、気分で動きがちな傾向があなたに、つい弾みで無駄な買い物をしたり面倒な用事を引き受けたり、そこに今日は注意。5月生まれ、気がかりなことを抱えている限り専念できない。今日は気持ちにムラがある。遊びもお酒も先に要件を片付けてから、心置きなく楽しむことにしよう。6月生まれ、考えが大雑把、安いからと無駄な買い物をして越に入るというようなことがないように。社交運がナーバス、いつもわがままを許してくれる相手に何か感謝を。7月生まれ、周囲に振り回されないよう、気乗りしない誘いに引き込まれたり予定の変更を強いられたり、特に寛容なあなたは要注意。強く主張することも時には必要。8月生まれ、意欲を新たにして頑張ろうという思いがあなたに満ちる一日。余暇は気持ちの和むことでエンジョイしよう。今日の充実感は明日への活力につながる。9月生まれ、感受性が豊かで思考の働きも活発。何も予定がなければそれは幸運。自分磨きを怠らないあなたには有意義な成果が見込める。9月生まれ、いいじゃない。10月生まれ、賢明な人ほど取り越し苦労が多くなる。努力が無駄に思えたり、結果に自信が持てなくなったり、でも今日の頑張りはあなたが思う以上の成果を生む。あ、10月生まれもいいじゃない。11月生まれ、面倒だなぁと思うことが多くなるが、人前でぼやいたりしないように。今日はあなたの雑な一面が表に出やすい。近所への買い物でも身だしなみを整えて。CM まであと10秒ぐらいなので、12月生まれは、時報の後にご紹介しましょう。リクエストお待ちしております。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

崎愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
1: さあ5月24日日曜日午後1時を回りました。皆さんこんにちは、横山剛です。さあ、恋してお楽しみはリクエスト番組です。毎週土曜日と日曜日お昼の12時から午後5時まではオールリクエストということで、皆さんからのリクエストにお答えしております。土曜日はね、カオルさん、山本カオルさんがテーマなしでフリーで、日曜日は私横山が毎週テーマを決めてお届けしておりますが、今日のテーマは、完全リスナー丸投げ。皆さんがそれぞれテーマを決めて、ね、自分のテーマに決めた自分の決めたテーマに沿ってですね、リクエストをまた自分で考えて送ってくださいということでやっております。前半戦ね、前半戦というか、なかなかね模範的なやつも届いておりますので、ちょっと参考にして送ってくださいね。お送り先はメール info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってリクエストをお送りください。そして皆さんのね、おこれはなかなか面白いテーマだったじゃないかとかね、あいい曲じゃないか、横山頑張れみたいな、そういうコメントは SNSX までハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。あのシャープみたいなやつに FM はアルファベット、わたらせはひらがな、 FM わたらせをつけて、こちらはねつぶやいてください。リクエストはメールでお願いします。さあ今日の運勢、埼玉新聞からご紹介しておりまして、12月だけ時間に収まらなかったので最後に12月まで、楽観的でアバウトな一面が膨らむ、お金が絡む行動は注意深く、特に余裕のある人はその余裕を吐き出す心配がある、大きな買い物はできるだけ後日に、ということで今日も埼玉新聞から、皆さんの月ごとの運勢をご紹介いたしました。午後から夜の活動にかけての参考にしてくだされ。では今日もここで一曲、 FM わたらせミュージック所属の瀬名くんの曲を一曲、リオム

今日もセナ君のリオムをお届けしておりますが、今度の日曜日、来週ですね、5月31日日曜日はここ道の駅加須渡良瀬のね、野外ステージで防犯防災フェアが開催されます。加須市協賛加須市民の日記念事業ということで、FM 渡良瀬主催で来週はイベントをやります。朝の11時から行います。午前の部、ね、防犯防災を楽しく学ぼうみたいなね、いろいろ加須のね、警察とか加須市役所とか加須消防署 のご協力でね、いろいろこういうね、防犯とか防災楽しく学べるコーナーがあったり、寸劇でねをやって、その防犯対策に役立つ寸劇、私もなんか出るみたいです。大平源ちゃんね、それからランパラの堂上優子さんもね、出演する。あ、堂上さんは普段顔出さないんですけどね、この日来ると、あ、堂上さんがあの人なのかってちょっと分かっちゃうということですね。それから今セナ君も歌っておりますが、セナ君のライブもあります。その他、ね、FM 渡良瀬といえば詐欺引っかからない宣言、佐藤花風さん、それからマリコによるスペシャルね、ですが、この2人によるスペシャルライブもあり、それぞれのソロライブね、佐藤花風さん、マリコ、それから八木くんね、八木愛介くん、ロンドンブルーのライブなども予定されております。まあ、その他ですね、防火着装体験ね、子供限定なんですが、お子さん限定なんですが、そういうのがあったりとか、消防車と一緒に記念撮影ができたりとか、そんなことをいろいろ一日楽しく、あとね、なんかね、小学生以下限定でスコーンのプレゼントなんかもありますので、ぜひぜひ来週の日曜日はね、11時から午後4時まで、FM 渡良瀬があります。道の駅加須渡良瀬ね、野外ステージで防犯防災フェアがありますので、お遅刻の方は特に、そうでもない人もぜひ道の駅に来て一日楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、続いては1時台トップバッタ

千葉かよ、千葉かよどっか行ってんだね。つよぽん、皆様こんにちは、たらせ千葉かよです。こんにちは。今日は香川から鳥取に移動しています。リアタイ難しそうですが、皆さんのリクエストが楽しみなテーマです。盛り上がりそうなテーマを思いついたのですが、そこから出てくる曲が私的にはいまいちなので、それはちょっと聞きたかったな。なので時間切れ感は否めませんが、とりあえず宿題提出します。テーマ、大自然や素晴らしい景色を見たときに聞きたい曲。お、割とままだなこれね。松山千春さん、大空と大地の中で。

千葉かよのリクエスト、テーマは大自然や素晴らしい景色を見た時に聴きたい曲、松山千春さん大空

空と大地の中で、じゃあねバイビオンで写真付きで送ってもらいました。これは関門海峡かなんかですか。あ、違うか、香川から鳥取だから違うか。なんだ、本州と四国を結ぶ橋はなんだ、南北あるよね。今あの大空と大地の中でというタイトルを読んでいて、いや外国人が日本語を勉強するのは難しいなって思った。同じ大なのに、空の場合は大空で、地がつくと大地、難しいよね。僕ら自然に読めちゃうけどね。さあ続いてはわさびオレンジ。横山さん、加須市の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はリスナーがリクエストテーマを考えるって認識で合ってますか。合ってます。私が考えるテーマはアルファベット E から始まるグループロックバンドです。あれ、どこかで聞いたことあるようなリクエストテーマだなぁと思われるかもしれません。意外と E から始まるアーティストが多くて、堂本剛の、別名義、エンドリケリ、エンドリケリやアイドルグループエバーグローがあります。日本が誇るアルファベット E から始まる音楽ユニットといえばエイベックス所属の彼女たちだと思います。というのがエブリリトルシング、いいだね。夏が来るので一足先にサマーソングをリクエストしますということで、これもなんか こじつけ系だね。でもまあ、時給点、ね、合格。わさびオレンジ、エブリリトルシングで出会った頃のように。

0: お届けしたのはラジオネームわさびオレンジ。わさびオレンジが決めたテーマはアルファベット E から始まるグループロックバンドソング、ちょっと長め、エブリリトルセンション、あるよ、エブリリトルシングで出会った頃のようにでした。
1: ナンナンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

時刻は1時20まもなく1分を回るところですね。こんにちは、横山剛が FM 渡良瀬 恋して渡良瀬をお届けしております。道の駅数渡良瀬、まあ、今日も、ね、日曜日ということでたくさんの人が、ね、道の駅に訪れてくれているようで駐車場も結構混んでますね。さあ続いては伊達女、結構ねこの伊達女の普段の風景がね絵に浮かんでくるようなメールですね。これはね、横山さん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。この数日の寒暖差にはほとほと参りましたね。ついこの前は真夏の陽気だったのが嘘のよう。冬物の洋服は洗濯して全部しまったし、掛け布団も夏物に変え、毛布なんかとっくにクリーニング済み。またあれこれ何度から出してくるのは面倒だし、仕方なしになるべく後始末の手間が少なくて済むよう寝るときには靴下を。やっぱ靴下とか履かないと寒いんだね。日中はヒートテックのババシャツやスパッツを着て寒さをしのいでいます。月曜日以降は暖かくなるといいなぁという。仙台はちょっと寒いですか今日は。ね、関東は今日はね、昨日に比べてちょっと暖かいというかね。さて今回のテーマは自分で考え選曲せよとのこと。いやー困った困った、本当に困りました泣き。悩みながらそれでも考えながら洗濯物を干していたら空に綺麗な飛行機雲が、お、これは天の助けか、はたまた神様のおぼし飯かと感じたのであります。そこで私からはテーマを飛行機に関係ある曲として3曲ほど選んでみました。前に乗り物ソングはやりましたが、これ以上時間をかけると家事仕事に支障が出そうなので、いやー本当ね、ありがとうね、考えてくれるのね、そこまでしてね、どうかご勘弁くださいませ。あえて有名な曲は外したので音源があるかどうか若干不安でありますが、そこはスタッフさんの検索力を持って何卒よろしくお願いしますということで、第3希望

伊達女のリクエスト。伊達女が考えたテーマは飛行機に関係ある曲ということで、クレイジーケンバンド男の滑走路をお届けしました。ちょっと長めなのでね、休憩させていただきました。バナナいただきました。続いてはキナ好み。これはね、やったことあったかなと思ったらないかもしれないな。このテーマ、きなこのみ。横山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはよう。まるで真っ白なスケッチブックみたいな私の脳内からリクエストテーマを考えてみました。それは歌詞に人名が出てくるソング、名前で、ね、やってないかな。これなかなか面白いとは思うんだけれども、例えばこのテーマで5時間やるとしたら被らずにできるかな。皆さんどう思います？人名、洋楽でも人名出てくる曲ありますよね。邦楽だと大順子とか出てきちゃうんですけど、どうですかね、人名が歌詞タイトルできるかな。きなこのみ。夏メロのプレイリストを流し聞きしていた時、ふと思ったのです。昔の歌って歌詞に人名が出てきやすいなぁと。曲名にまで人名が出てくることもありますよね。ただ最近とは言っても9年前になりますが、人名がついた曲名、そして歌詞にも人名が出てくる曲を思い出したのでリクエストしたいと思います。リクエストは桑田佳祐さんで、よしこさん。

きな好みのリクエスト。テーマは歌詞に人名が出てくるソング。多分ねこれやってないと、僕もねちょっと今リスト調べたんだけどやってないな。桑田佳祐さん、よしこさん、サザンとかだとね、オー・クラウディア名前だよね。名前いいかもな、これもいつかやろうかな。候補ありがとう。きな好み。続いてはさすがに今日は来ていないミュータ。つよぽん皆様こんにちは。たらせこんにちは。昨日はひろみの全国ツアーが開幕し、圧倒的なステージにミュータンは今朝も興奮冷めやまない朝を迎えています。ひろみさんライブの報告は他の人からも届いておりましたが、さて今日のテーマ、なんだかんだ昭和は最高。おなんだかんだ昭和は最高、広いなこれはな。ミュータンの昭和の思い出の一部を紹介させてください。つよぽんはスマホや SNS もなかった時代、それでもいやだからこそ昭和は良かったと懐かしく思ったことはありませんか。おおらかで時間がゆっくり流れていて寛容な社会だったような感じがします。子供の頃両親といった開店したばかりの吉祥寺の東急百貨店、そこでカラフルで種類もいろいろなたくさんのお菓子が目の前をメリーゴーランドのように回ってる様子を思い出します。レストランでお子様ランチを食べ、チキンライスの旗を持って帰るのも楽しみでした。チキンライスの旗といえばなんか自民党かなんかのあれが、ほら旗のね、日本のほら国旗をほら既存しちゃダメだよみたいなので、お子様ランチの旗は大丈夫みたいなって、このご時世にバカなことやってんなみたいなのでSNS でちょっと盛り上がってますけどね。今この石油が足んない、ナフサが足んないってところで、お子様ランチの

旗は既存しても大丈夫だみたいなっていうのを真剣にやっててっていう、なんか若干こう笑っちゃっちゃ笑っちゃうけどね、僕もちょっと思いましたけど、ね、お子様ランチの旗議論いらねえだろうみたいな、置いといて、どこでしたっけ、お子様ランチのこと言っちゃったよ、あそうそうね、お子様ランチ、お子

車や車に乗れる遊具があり、子供にとって楽園のような場所でした。中学生の時まで友達と遊具で遊んでいた記憶があります。遊具以外にも公園や空き地で友達と無邪気に日が暮れるまで遊んで、行ったゆっくり時間が流れていた良き時代でした。今日の第一希望、吉祥寺の新生堂のレコード屋さんに辺見麻里さんがサイン会に出した曲、経験を亡き父が辺見麻里さんのサイン色紙を自慢していました。音源あればよろしくお願いしますということですが、音源は見つかりませんでしたということで、なんだかんだ昭和は最高という第二希望は中村雅俊さんです。俺たちの旅。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: わたラジ。
3: ではニュースをお伝えしてまいります。ニューヨークからです。ニューヨークの国連本部でおよそ4週間にわたり開催されてきた NPT 核拡散防止条約再検討会議は最終日の22日、成果文書を採択できず決裂し閉幕しました。複数の外交筋によりますと、イラン核問題をめぐる記述でアメリカとイランの対立が解けませんでした。2015年と2022年に続く採択失敗で、3回連続は1970年の条約発効以来初めてです。核軍縮と不拡散を目指す NPT 体制は加盟国の信頼を失い、空洞化が進みかねない深刻な事態となりました。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間も1時間前に比べてさらに雲の勢いの方が太陽より強いかなという感じの道の駅加須渡良瀬上空。気温はこの時間は、この時間の気温22度、1時間前と変わらないですね。風もほとんど変わらず、東寄りの風1メートル、湿度 64% もあまり1時間前と変わってないですね。では最新の予報を見ていきましょう。まず注意報からどうなっているでしょうかね。現在埼玉、群馬、茨城に注意報などは発令されておりません。加須市の天気、晴れのち曇りですね。降水確率 20%、 最高気温23度。この後ひょっとしたらもう一度ぐらい高くなってくるかもしれません。明日も晴れベースの天気です。晴れ時々曇り。明日朝の最低気温15度、日中は明日はまたね暑くなります。28度まで。本当に寒くなったり、まあ寒いってのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあね、今度はまた夏ですよ。火曜日曇り、水曜日雨マーク、木曜曇りマークですが、次の週末金曜日から日曜日にかけては晴れマークです。で、あら、気温をね見ていくと、ちょっとねこの週末、金曜日、昨日ぐらいまでは気温低くて、今日も若干低めなんですが、明日から気温が徐々に高くなっていきまして、なんと来週金曜日最高気温34度。あら、今度の日曜日も30度ということで、結構暑い中でのイベントということになりますので、になりそうなので、イベントにね遊びに来る予定のある方は暑さ対策しっかり、私たちスタッフキャストも暑さ対策しっかりしてイベントに臨みたいと思います。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。この時間の加須市周辺の一般道の状況ですが、さほど混雑出ていません。2カ所、国道122号線羽生行き方面、羽生市須影歩道橋300メートル、須影団地でも300メートルの混雑、この2カ所のみです。鉄道ですが、この時間一路線だけですかね。 JR 東日本東海道本線、熱海駅での線路内の点検の影響で上り線の一部列車に遅れが出ているということです。運行状況をお伝えしました。

さ、長い曲があったり、そしてやっぱりねテーマを考えてということなので、皆さんのやっぱりね思いが、文面に伝わってきておりまして、長めのメールが多くて、思いのほかリクエストをあまり紹介できていないな。2時台がこれがおっとっと1、2、3、4、6曲目、まだ6曲目か。2時台サムチ、こんにちは横山さん、こんにちは。今回は自作のテーマということですが、考えてみるとなかなか思う浮かばないものでしたね。そうでしょう、大変でしょテーマ決めるのって。今までのテーマと被らないようにと思うと余計に悩みました。そこで考えたのは自分の趣味や好きなものから入ってみたのです。私の好きなものは皆さんもご存知のように旅や食べ歩き、酒、料理、そして女性ですが、素直だな。今回思いついたのは食ね、そこから入ってみました。食といってもいろいろありますが、フルーツをテーマにした曲は以前に採用したことはあったでしょうか。食べ物ソングはやってるよね。フルーツに限定したことはないけど、食べ物をやったような気がする。多分恋バタを聞くようになって2年ほどですが、私の記憶ではなかったような気がします。そこで今日のテーマは竹内まりやさん、不思議なピーチパイをお願いします。この曲は忘れもしない私が中学生の時に初めて買ったシングルレコードなので思い出深いのです。あ、マリアさんのレコードが初めて買ったレコードなんだ、サムッチは。ではテーマはフルーツ、竹内まりやさん、不思議なピーチパイ。

サムッチのリクエストのテーマはフルーツ、竹内まりやさんで不思議なピーチパイでした。去年の秋かな、食べ物飲み物ソングやってましたね。

0: さあ FM 渡良瀬プロデュース詐欺引っかからない宣言、佐藤花風さんとマリコでした。来週来ますよ。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅加須渡良瀬の青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。
2: FM 渡良瀬をお聞きの皆さん、こんにちは。

僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: 2時を回りました。皆さんこんにちは、横山剛史です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、恋して渡良瀬日曜日バージョン。 FM 渡良瀬は埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬にあります。物産施設の2階にあるんですよ。え、そうなのって思ったあなた、最近来始めた人ですね。これからもよろしくです。さあ、2階にはですね、 FM 渡良瀬の物産施設ね、スタジオがあるのと同時に、休憩室が2階にありまして、その休憩室からねスタジオの様子もご覧になれますね。見れます。机椅子なんかがありますのでね、道の駅、今日も多分キッチンカーとか来てると思うんですけどね、いろいろ美味しいものとか飲み物買ってね、休憩がてらね、食べたり飲んだり談笑しながらちょっとこちらを見ていただけて、聞いていただけると嬉しかったりします。さっきまでいっぱい人がいましたけどね、今ねちょうど誰もいない。さっきちらっとあの駐車場の様子を見てきたら、ほぼほぼやっぱり満車で、今日もたくさんの方道の駅出してくれているようですね。来週はイベントだからもっとたくさんの人が来るんでしょうね。来週はイベントということでね、今まで何て言うのかな、道の駅来たことある人分かると思うんですけど、奥の方っていうのかな、もう駐車場になってるんですけど、そこがね来週は入れなくなる代わりに臨時駐車場がね、なんか下の方にできるみたいなのでね、大丈夫です。ぜひ来てください。さあ、先ほどコマーシャル前、佐藤花風さんと、マリコの詐欺引っかからない宣言ね、毎番組でかけておりますが、そんな佐藤花風さんつながりのリクエストは獣人さん。横山さんこんにちは。こんにちは。最近スマホより安いアップルの MacBook Neo を購入したラジオネーム自由人です。あれちょっと気になってたんだよね、 MacBook Neo。 会社では業務システムの仕事をしていたので、自宅のパソコンは Windows でしたが、初代 iMac 以来の Mac です。 OS 進化してますね。スマホを iPhone 17e に買い替えたくなりました。何でも値上げが続く昨今、 Apple の低価格戦略は心惹かれます。私の Mac もね、iBook じゃないよ、 MacBook Air ちゃん、もう9年先週ぐらいなんですけどね、先々週ぐらいにバッテリーがついにダメになりまして、AI に相談したら買い替えた方がいいんじゃないかって言われたんですけど、バッテリーだけ変えて見事今復活して頑張ってくれております。さて、獣人さん、今日のテーマ、道の駅によってふと足を止めて聴きたくなるような曲と考えました。第一希望は佐藤花風さん、加須の歌。来週の青空ステージのゲストにもいらっしゃる花風さん、加須市の社会福祉協議会のイベントで披露した加須の歌のダンスも覚えやすいものなので、踊りを覚えて参加するとステージも盛り上がるでしょうね、ということで、テーマは道の駅によってふと足を止めて聴きたくなるような曲、佐藤花風さん、加須の歌。

ジュージンさんのリクエスト、テーマは、道の駅によってふと足を止めて聴きたくなるような曲、佐藤花風さん、カゾの歌でした。さて続いては宇治剛さん、おはようございます。おはよう。21日に電動車椅子の発注をしてきました。メモを持ち、その話はまた水曜日に伝えたいと思います。お待ちしております。最近音楽業界もグローバルを視野にしていますね。アジア圏内で育ったアーティストが全編英語の歌詞で歌うことも増えました。印象的だったのは引退されたアーティスト安室奈美恵さんです。引退前のラストオリジナルアルバム、これジェニークリーのかな、の収録曲14曲中11曲は全編英語の歌詞でした。そこで考えたテーマは、アジア圏内で育った歌手が歌う全編英語歌詞ソング。おお、こればかりは知識がないと曲が思い浮かびませんよね。そうだね。代表的な例は BTS ダイナミック、 TWICE のザ・フィールズ、宇多田ヒカルのカムバックトゥーミーだと思います。今回私がリクエストする曲は5月22日に配信されたばかりの曲です。ルセラフィームでブームパラ、読みにくい。

然終わるな。これはなんかこの曲がリクエストしたくて考えたようなテーマだったね。ありです。うちのテーマはアジア圏内で育った歌手が歌う全編英語歌詞ソング、よろしいかと。ルセラフィムでブームパラでした。続いてはマダムバタフライ。横山さん、リスナーの皆様、こんにちは。こんにちは。早速ですがリクエストテーマを考えてみました。題してびっくり仰天衝撃のコラボレーション楽曲です。コラボやってね、前ね。私が幼い頃は忘年会や新年会ブームでした。大人たちの楽しみとしてデュエットソングは人気でしたよね。現在はフューチャリングという形で表現することも多いでしょうが、男女ペアに限らず面白い相乗効果が生まれて楽しいです。それではごきげんよう、ということで、これもフューチャリングソングですね。名義は西野かなさん、ね、びっくり仰天衝撃のコラボレーション楽曲というのがテーマで、アーティスト西野かなさん、フューチャリング20でラブビート。

お届けしたのはマダムバタフライ、西野カナフィーチャリング 20ラブビート、テーマはびっくり仰天衝撃のコラボレーション楽曲ということでいただきました。どんどこ行きましょう。続いてはみそたまっち。みそたまっち、最近4時台でワンコーラスで終わっちゃうことが多かったような気がしたんですけど、横山さん、小岩田、私が考えたリクエストテーマは、これがまた難儀なんだよ。過去に挫折した習い事流行やマイブーム、これをどう曲につなげるんだ、これをどう曲につなげるんだ。私もそうなんですが、きっと皆さん最初は夢中になったけれど、途中で挫折したり、飽きてやめてしまったことが一つや二つや三つあると思うんですよね。私は寺尾明さんがきっかけでギター教室に通いましたが、指先に力が入らなくて3ヶ月で挫折しました。ザ・ベスト10で寺尾さんが小ぶりのアコギだけでシャドーシティを演奏する音が素敵すぎて憧れてしまったんですよね。月譜で30万のアコギを買わされたのにな。その後は元前座歌手だった父が、お父さん歌手だったんだ、たまに弾いていましたが、引っ越しの時に処分されてしまい、今は跡形もありません。30万のギターが跡形もなくなっちゃったんだ。なんかこのテーマで皆さん思い浮かぶ曲ってあったりします？みそたまっちのリクエストテーマは過去に挫折した習い事流行やマイブームで、寺尾明さんでシャドーシティ。

0: 味噌たまっちのリクエストは、これでギター憧れだけど挫折しちゃったのね。テーマは過去に挫折した習い事、流行やマイブーム。曲は寺尾明さん、シャドーシティでした。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: さあ続いてはしょっぺこ。横山さんこんにちは。こんにちは。今週は仙台でも真夏のような暑さに慌てて扇風機を出したりかと思えば一日中雨が降り、気温も13度まで下がり、靴下を履きたくなるような気候でした。さっき伊達女です。さっき

靴下履いて寝てたって書いてあったもんね。自分で考えたテーマ、誰にも言っていない私が2番目に推しているアーティストにまつわる曲。渡るせリスナーさんもパーソナリティさんも私が西城秀樹推しということはご承知だと思いますが、存じております。毎週毎週テーマに合った曲を秀樹の曲から選ぶのは辛い時があります。そうだろうね と思います。もっと音源があるなら幅も広がるけど、少ない音源から選ぶのは本当大変です。でしょうね。そこで考えたのが2番目に推しているアーティスト、よろしい、そうでいいと思いますけど、2番目の好きなアーティストから選んでもいいんじゃないの。応援したアーティストがいるということで、きっかけは兵庫の友達がそのアーティストのファンで、仙台しかやらないローカル番組を録画してほしいと頼まれ、必死で集めているうちに自分も沼にはまってしまったのです。そのアーティストは2014年冬季オリンピックでアジアの男子シングル選手として初の金メダルを獲得した羽生結弦君です、ね、ジュニアの頃は小生意気なガキぐらいにしか思ってなかったけど、各大会で優勝した実績もあります。まあ、震災後ですね、ツイッターですぐにメッセージを送ったジョニー・ウィアーやら、ファンからの手紙、羽生くんの現状を伝える様々なメディアなど様々な支えにより生きていることを痛感し、目標を掲げて上を目指していくしか自分にできることはない、そのために精一杯やれることは全部自分でやっていこうと決心した羽生くんということで、まあ、金メダル取って、で2022年プロのスケーターに転向してからは毎年座長公演として宮城の積水ハイムスーパーアリーナでアイスショーを行っています。この場所は震災時に遺体安置所になった場所で、ショーが始まる前には氷に手を当てて黙祷を捧げます。言葉も国境も地区も地方も超えて、話さなくても手を取り合わなくてもみんなが復興を頑張ってきたように、今もまだ頑張っているように、つながりを絆を感じられるよう、僕たち一人一人が皆さんの星となって希望となって演技を届けていきますと語ったんだね、彼はね。羽生くんはいつでもどんな時でも東日本大震災を思って生きているのです。昨年は自分のメンテナンスのため休養を取りました。そこで自分にはまだ伸びしろがあると分かったそうです。羽生くんの王子様のような容姿も、優雅なスケーティングも、力強いジャンプも、話す時の上目遣いも全部ひっくるめて羽生結弦を推していますということで、とてもとてもでこの曲なんだね。カミーユサンサンス、女装とロンドカプリチオーソオリンピックショートプログラムの曲だったそうです。どのオリンピックだったんだろう。

さあ、なんといっても9分ぐらいある曲なので、そろそろ、次のメールを紹介しつつ、お届けしたのはしょっぺこのリクエスト、誰にも言っていない私が2番目に推しているアーティストにまつわる曲というテーマで、推しは羽生結弦くん、演奏の時に使った曲ですね。カミユ・サンサンス、女装とロンド・カプリチオーソでした。この曲に乗せて続いてのリクエストはアイアイ。横山さん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今週は寒暖差の激しい1週間でしたね。通勤電車ではエアコンをガンガン効かせているくらい暑い日があったのに、翌日の雨の日は暖房をつけたいくらいの 寒いという、なんだか体がびっくりする陽気ですよね。春ってこんな感じでしたっけ。いや、こんな極端なのはあんまりないよね。で、なんか免疫力が落ちてる人がいて風邪も流行ってるなんていうのをネットニュースで見ましたが、春といえば、実は私この4月から新しい職場に移動しました。いわゆる転職です。新しい職場って人を見て空気を読んで仕事になれるように努力して、当たり前に流れている職場のペースに乗らなくちゃいけない。走っている路面電車の空いている扉に走って飛び乗る、例えるとそんな感じの日々でした。あっという間に5月の最終週で、少しは慣れたのかな、大丈夫かなと思えるようになってきた感じです。行きたかった博覧会も、見たかった映画も、見逃した春なので、そろそろやらなくちゃいけないこととやりたいことの両方をやれるようにしたいなと思っています。まあ、新しい職場とか新しい人間関係の中に入っていくというのは、それだけで疲れちゃいますもんね。さて、今日の私のリクエストテーマは、頑張りたい時に聞きたい曲。音楽に背中を押される時ってありますよね。私は元気がない、落ち込んだ時に大音量でかけて自分にカツを入れます。よろしくお願いします、ということで、第一希望、大黒摩季さんで、これ、あーでいいんだ。あゆえおなで、あ、あ、あ、あ、あーなの。

これは歌からだね。あーって書いてあるけど、あーだね。アイアイのリクエスト、アイアイのリクエスト、頑張りたい時に聞きたい曲ソング、大黒摩季さんで、あーって感じですね。頑張っていきましょう。大変でしたね。本当ね、知らない人疲れちゃうもんね。続いては宮城のゴンター、横山さん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。小雨の中、町内会の草刈りをしてきました。あ、宮城は雨ですか。今日もなかなか寒いですね。午後からは雨が上がる予報なので、少しは暖かくなってほしいですというメールをお昼前にいただいております。さて、今日のお題ですが、私がいつも大事にしていることでもいいでしょうか。これはテーマが、私がいつも大事にしていることというテーマなんでしょうか。いいですよ。私は典型的な零細企業、町工場の経営者ですが、仕事仲間と横のつながりを最も大事にしています。それぞれの仕事仲間も少人数、もしくは一人親方で会社を運営している人たちばかりなんです。お互い仕事を回し合ったり、人手が足りないときは手伝いに行ったりしています。私の仕事の業界は一年中仕事が続くということはなかなか難しいことなので、忙しい時期のためだけに従業員を多く雇用している余裕はどこにもありません。大企業や公務員のような安定した収入は望めませんが、みんなボロボロで薄汚れた作業服を着て仕事をしているものづくり大好きな職人さんたちなんですよね。昨今は中東情勢不安とナフサ不足で、工場や現場で使う消耗品や部材の値上がりや入荷未定など、末端で仕事をする我々にとっては先が思いやれることばかりですが、みんなで力を合わせて乗り切りたいと思っています。というわけで、この曲をリクエストしますということで、まあ、これテーマは、私がいつも大事にしていること、それはみんなで力を合わせて

0: さあお届けしているのはエリファントカシマシ俺たちの明日。ここはちょっと頑張ろうぜっていう気持ちになってくるね。宮城のゴン太のリクエスト、これはテーマは私がいつも大事にしていることということでよろしいでしょうかね。みんなで力を合わせて乗り切りたいということで、エリファントカシマシ俺たちの明日でした。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように
1: 。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

ではニュースをお伝えしていきましょう。政府が中東情勢の混乱長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが23日分かりました。2026年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積みます案が浮上しています。中東への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しました。高市総理大臣が25日にも補正予算案に関し説明する見通しで、全体の規模を3兆円程度とする方向で調整しています。まあ、LP ガスは都市ガスに比べて値段も高かったりするからね、こういう援助があるのはありがたいでしょうね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間もやっぱりちょっと雲優勢という感じのね、道の駅かず渡良瀬上空です。気温は1時間前と変わらず22度、風もほぼ変わらないですね。東寄りの風2メートル、湿度も変わらず 63% といった感じです。では最新の予報をお伝えしていきます。あまり変わってないとは思うんですが、埼玉群馬茨城に注意報は出ておりません。加須市の天気、晴れのち曇り、予想最高気温がちょっと上がって24度にはなっているんですが、実際の温度はこの辺り22度ということになっていますね。この後やっぱりちょっと雲が、優勢になってきそうですね。ただ明日の午前中中心に明日は晴れ間戻ってきそうです。明日晴れ時々曇りで気温も上がります。日中の予想最高気温28度、火曜日一旦雲広がりますが気温は28度、水曜日今のところ雨マーク、木曜曇りで、金曜日晴れ間が戻ってきて金曜日の最高気温は34度です。土日も晴れベースのお天気で、まあ、土曜日曜日とも30度を超えてきそうということで、関東地方にお住まいの方は、まあ、もう明日ぐらいから暑さに注意という感じですね。水分補給なんかもしっかりとっていくようにしましょう。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしてまいります。この時間も2カ所ですね。いずれも国道122号線、まずは羽生行き方面は須賀歩道橋300メートル、反対方向上りですね、赤羽方面行きは小松台200メートルの混雑です。鉄道の運行状況も見ていきましょう。この時間もまだ東海道本線一部列車上り方向ですね、遅れがあるようです。運行状況をお伝えしました。さあ、リクエストいきましょう。続いてはおたけ丼。横山さん、ごめんください、おたけ丼です。昨日は近所の小学校で運動会でした。うちのね、近所のね、中学校も昨日運動会やってたようですよ。もうそういう季節なんですね、今ね、春の運動会の季節か。十何年前は娘が通っていたので、これは父兄さんかの大玉転がし、実は大玉をぶん投げていた。で、参加賞のゴミ袋をもらいました。昨今はまた話が横にずれるんだけど、ナフサ不足の影響があって、これ絶対便乗だよね。だってさ、ナフサ不足の時に作っている袋じゃないもんね。もううちのさ、近所のさ、あのオーケーでもうゴミ袋の安いやつが売り切れてたよ。あ、便乗値上げって、値上げはしてないのか。高いやつが残ってたんでしょうがないから高いやつ買いましたよ。さっきのね、あのゴンタのメールもありましたけどね。さてさて、でリスナーが考えるテーマですが、アニソン〇〇の CM、 動物インスト、 AOR、 レコード会社縛り。レコード会社縛りってちょっと面白そうだけど、とてもハードル高そうだよね。今週は東芝縛りとかそういうやつ。インスト5時間っていうのもなかなかだよね。で、私の考えたテーマが化粧品ソングというのはどうでしょう。CM ソングって前やり

ましたっけ、やったような気がしますが、化粧品ソングまで縛っちゃうということですね、で、化粧品ソング、ああそうかそうかそうかそうかそうかね、で第一希望がボニーピンクで、あ、パーフェクトスカイ、

これさダメだね、なんかデータ壊れてるね。ちょっと待って、どうしようかな。今出しちゃおうか。私が持っていると思うので、パーフェクト、パーフェクト、パーフェクト、ということで、ちょっと私のやつから出します。ボニーピンクで、これスカイだ。ちょっとあれ？パーフェクトスカイリンでね。はいはいはい、こちらで。

0: ちょっと懐かしいね、これね。ボニーピンクで、あ、パーフェクトスカイ、おたけどん化粧品 CM ソングというテーマでいただきました。運動会か。そんな季節なのですね。さて、いつもは確か、私の記憶が確かなら、3時の時報のところで来週のテーマを発表していますよね。でも今週は1時間延期します。4時台の頭で発表することにします。もうちょっと猶予をください、皆さんがどんなテーマを決めて送ってくるのかもうちょっと見たいです。いいのがあったら再来週のテーマで採用したいと思っております。さて、ではちょっと、今日もリクエストいっぱい来ているので、メールだけ先と思ったけど読めるかな。ムーミン GO、横山さん、スタッフさん、渡辺の皆さん、こんにちはです。気持ちはポカポカ幸せなムーミン GO、今日の丸投げお題考えました。1週間いろいろ脳トレ頑張ったけれど、この人もね、GO ひろみのコンサートツアーのことについて書いてありますが、昨日のひろみ GO コンサートツアー2026 All My Love の初日に参加して全部吹っ飛んじゃいました。で、テーマは直近ではいつ泣きましたか、その理由はですこれがさ、曲にどうつながるんだっていう、その曲で泣いたっていうことでいいのかな。そうだよね、ムーミン GO にとってはね。私はもちろん昨日です。ヒロミからの私たちファンへの愛と感謝の気持ちがストレートにめちゃくちゃ素敵に届いて、コンサート中に何回も泣いちゃいました、大好きなあの曲、この曲で泣いて、元気になるはずのあの曲で泣いて、ヒロミが大事な曲と言っていたファンにとって大事な曲でも泣いて、そして昨年の武道館で、大泣きしながら初めて聴いたあの曲でも昨日は大泣き。家族、友達、さまざまな人間関係があるけれど、僕にはファンという宝物があったんですよね。だからこそこの瞬間も郷ひろみで言い続けられる、そしてこれからも郷ひろみであり続けるために力の限り歌い続けていきたいと思います、というところで、時間切れ、この CM の後を紹介します。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛せん里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛せん里親支援センターホームページで検索。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造、小池屋が午後3時をお知らせします。
2: さあ3時待っております。皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM ワダタラセ、恋して渡らせ日曜日バージョンリクエスト番組です。土日はお昼から午後5時までリクエスト番組です。土曜日は山本カルさん、日曜日は私横山剛がお届けしております。今日のテーマはあなたが考えてテーマもということでやってます。ムーミン号、改めてね、直近ではいつ泣きましたか、その理由は、で郷ひろみさんなんですが、ここ大事なところだからちゃんと読みましょうか。ライブでこんな話があったのね。家族、友達、さまざまな人間関係があるけれど、僕にはファンという宝物があったんですよね。だからこそこの瞬間も郷ひろみで居続けられている。そしてこれからも郷ひろみであり続けるために力の限りで歌い続けていきたいと思います。まだまだ続く遥かな道をこれからも僕と一緒に歩いてください。でムーミン郷は泣いて、みんなに何度でも聴いてほしい曲というのが、郷ひろみさん、あなたがいたから僕がいた。

ソング郷ひろみさん、あなたがいたから僕がいたでした。いつ泣きました皆さん最近。ラジオネームはマキロン、あそうだね、たくさんのリクエストを届いております。このままのペースでいくと、またちょっと4時台は巻き巻きになる感じです。まあ常に巻いてます。でもまだリクエスト多分間に合うと思います。間に合うかな、間に合うと思います。大急ぎで。今日のテーマはあなたが決めてください。あなたが決めて、あなたが選曲してください。info@wataradi.com info@wataradi.com です。FM わたらせのホームページに行きますとリクエストフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。今日はもう時間ないので全然 X 紹介できていませんが、見るのはちゃんと見てます。ね、皆さんのリスナー同士の交流とかね、曲の感想とかメッセージの感想を横山さんに言いたいことなどは X ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM アルファベット渡らせひながらです。でマキロン、横山さん、渡らの皆さん、まあこんにちは、こんにちは。今日は気分が落ち込んでいて、さっきまでリクエストをお休みしようと思っていました。あら、どうした、どうした、どうした。原因は2つ。一番の理由は昨日香川県のテアトロンで、そして今日は鳥取の花街道で開催のスタレビの野外ライブに金欠で参加できなくなったこと。金欠でかなめさんのバースデーライブを現地でお祝いできず、とても残念で申し訳なくてがっかりしていました。あー、このタイミングで香典5万円はないよ。慶長費、そっか、なんかあったんだね。かわいそうに。来年はリベンジしたいぞ。もう一つの原因は昨日の楽天ゴールデンイーグルスが、ありえない負け方をしたこと。勝負事は最後で分からないものと理屈では分かっていても、ベンチの采配と最下位から抜け出せないでいる現状に気分はただ下がりです。あら、しかし昨日の試合は初回から打線が爆発、楽天ファンにとっては熱い試合になっています。今日は絶対勝ってほしい。そして待ちに待った私の一押し選手である岸投手が一軍に合流したとのニュースに狂喜乱舞。まあ、僕の中で岸はライオンズの選手なんですけど、気がついたら楽天にいたね。登板はまだのようですが、交流戦での登板は間違いないでしょう。彼が昨シーズン残した、こんなもんじゃないぞイーグルスの、名言通りのチームの躍動を期待したいです。てなわけで気分が少し回復したので遅ればせながらメールを送りますね。私からのテーマ、起死回生復活リベンジソング。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。今私の心情を表す言葉をテーマにしました。起死回生復活リベンジソング。まあ、元気が出る曲ってことだね。選曲しましたということで、第一希望です。和楽器バンドで起死回生、そんな曲があるんだね。

マキロンのリクエスト、テーマが起死回生復活リベンジソング、ね、なんかでもこうテーマ決めさせるのも面白いね。そのほら自分にだけなんかその 気持ちにだけしか通用しないやつね。それはそれで面白いわ。またやろうかな。またこれやろう。飽きた頃に面白いわ僕からすると。で、和楽器バンドで起死回生でした。年に3回ぐらいやろうかな。続いては塩塩マイホーム。横山さん、渡良瀬リスナー&スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のリクエストテーマ、横山さんと日曜渡良瀬リスナーとの人間関係に基づいたテーマですね。浅くもあり深くもある、人任せでもあるし、今後につながる大切なテーマでもある。その通りだ。難しかったのでいつもの通り最初の1時間は他のリスナーさんの選曲をじっくり聞かせていただきました。こういうことをしているからいつも4時台オンエアなんですよね。4時台オンエアチームにも時間ください。リクエスト遅くなるには理由があるんです。頑張れ。自分が定めたリクエストテーマはオラが地元のアーティスト。これどうですか皆さん、オラが地元のアーティストっている？細かく調べれば生まれは違うよとか育ったのは違う土地とかあるとは思いますが、なんとなく自分が知っている限りの地元の学校出身ですとか、近くの山陰で生まれました、小学校まで暮らしてましたなどなど、そのくらいの軽いレベルで、私は結婚するまでは違う地域に住んでいたし、生まれはもっと違うしでいろいろありますが、結婚後旦那さんとワンコと今過ごしている東京都枝川区を地元と捉えてゆかりのあるアーティストをチョイスで、カツンでリアルフェイス、メンバーの亀梨くんが、あ、そうなんだ、亀梨くんは江戸川出身なんだ、解散してしまったカツンですが、デビュー前から活動は華々しかった。初めてアイドルのファンクラブに入会したの懐かしい思い出です。そうなんだ、ファンクラブか。あ、僕多分ファンクラブで唯一入ったのは、僕の記憶が正しければサザンだな。チケットが取りやすくなるっていうので、あとは入ったことあないな、多分ないな、あったかな。

これはカツンのデビュー曲だったんだね。僕の中ではスガシカオなんだけど、スガシカオが作詞で、シカオさんが、ビーズの松本さんが曲を作ったというカツンのデビュー曲だったみたいですね。へえ、カツンが歌ってたんだっていう感じです。地元の裏が地元のアーティストというテーマで使用しようマイホーム。なんかリスナー情報によると、なんかね、やったかなと思ってたんだけど、なんかやってたみたいですね、似たようなテーマね。コマーシャル。

0: タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあリクエストにお答えしてまいりましょう。続いては柴ねぎちゃん。横山さんこんにちは。こんにちは。ここ数日肌寒かったですね。寒かったですね。昨日からまた寒さが戻ってくるようなので体がついていかないです。確かにね、昨日の朝方とか僕、東京で仕事だったんですが、なんか冬の空気感ないような気がしたもんね。そこまで気温は低くないけど、なんかちょっと冬っぽいっていうかさ。さて今週のテーマは自分で決めるということなので、私は思い出の味ソングに決めました。結構攻めてくるね、みんなね、スペシフィックなところをね。22歳の時初めて海外旅行でタイに行きました。この時はツアーだったので市内観光がセットされていて、水上マーケットや暁の寺院、エメラルド寺院などメジャーな名所を訪れました。中でも特に記憶に残っているのは南国特有の果物がとても美味しかったことです。ライチ、マンゴスチン、パッションフルーツなどとても美味しかったです。それにトイレ臭がするなど匂いイメージするドリアンも私は好きでした。また機会があれば食べたいぐらいです。リクエストは南国フルーツと言えばな曲、君たちキーウィパパイヤマンゴだね、お願いします、ということで、これ食べ物ソングっちゃ食べ物ソングだよね。柴ねぎちゃんのリクエストは中原芽衣子さん、君たちキーウィパパイヤマンゴだね。

しばねぎちゃん、テーマは思い出の味ソングで、曲は中原芽衣子さんで、君たちキビア、キビアじゃない、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。マンゴー大好きです。アップルマンゴー大好きです。続いてはキルシュブリューテセレソー、横山剛さん、はい、おはようございます。おはよう。下手の考え休むに似たりとは僕のことを言うのでしょう。いいのかしら、読み方は。近年サブスクリプションが主流のため1曲あたり3分台の音楽が増えました。え、そうなの？そうなの？Cメロやラストのサビを省く傾向にあると思います。そうなの？なんかあの、なんかね、イントロが短くなってっていうのはちょっと聞いたことある。なんかいきなりサビの曲が増えたっていうのは。へえ、Cメロやラストのサビを省くで短くなってるんだ。へえ。で、僕が考えたリクエストテーマは1曲あたり3分台の音楽です。短い曲って、なんかさ、短いソングとかって面白そうだけどさ、なんかあっという間に終わっちゃって、リクエストいっぱいあのもらったのに、あれ、なんか随分時間余っちゃったみたいなのが怖くてできない。そのテーマは長いのは長いのでまだ困るけどね。より多くの音楽が決められた時間内で楽しめるのではないかと考えました。そうね、洋楽や隣国の音楽に限らず、僕の好きな日本の曲も3分台の音楽がありましたのでリクエストしたいと思います。ということで、キルシュブリューテセルさんのテーマは1曲あたり3分台の音楽で、リクエストはこれバックオンでいいのかしら、バックオンでグッドモーニング。

ちょっと僕は朝から聞くには刺激がちょっと強いかなという曲なんですが、キルシュブリューゼセレスをテーマは1曲あたり3分台の音楽、バックオンでグッドモーニングでした。途中でライターかなんかのキャシャって音があるかっこよかったね。続いては江戸川のランチューランナー、横山さんこんにちは、ランチューランナーです。今日も朝4時前から荒川土手30キロ走ってきました。最近は4時前でもだいぶ明るいんだ、4時前で明るいんだ。日が昇ってきて明るくなってくる中で走る時間はすごく好きな時間になっています。頭もだんだん起きてきてシャキッとします。ということで今日は、1日の、初めに聞くと気持ちが上がる曲ということで、あ、なんかグッドモーニングつながりだね。玉木浩二さんです。ファンファーレ。

届けしたのは江戸川のランチューランナー、テーマは一日の初めに聞くと気持ちが上がる曲、玉置浩二さん、ファンファーレでした。まあこれは上がりそうだね。続いては兜町裏街道を行ってみよう。横山さん、こんにちは。こんにちは。なんだかはっきりしない天気で、公園に咲いているバラもくすんだ色に見えます。今が一番見頃なのに残念。バラの季節だね。さて今週のテーマ、結構忙しくて知恵熱が出てしまい、キンキンに冷えたビールで体温を下げています。また上がるだろうそれ。ふと暦を見れば5月もあと1週間2026年も半分過ぎて衣替えの季節。そこでひらめいたテーマ、2026年上半期総決算。ほう、5ヶ月が経過して正月に立てた目標の進捗はいかに。自分は正月の目標自体忘れてた。僕もいや思い出した。資産倍増計画のような気がする。いや半年で資産倍増なかなか大変でしょ。年頭からそこそこ成績は良かったものの、大型連休中の為替介入で思いっきりこけた。振り出しに戻ってしまい、これが本当の行ってこい。よもや大型連休中に介入を2度も行うなんて予想外でした。きっと大型連休中は手も足も出ない状態でぼやきの独り言をつぶやいている人は多いはず。独り言をつぶやく人たちにリクエストします。2026年上半期総決算、資産倍増計画失敗の兜町裏街道のリクエスト、阿佐ヶ谷ロマンティクス、独り言。

0: 阿佐ヶ谷ロマンティクス、いいよね、独り言ね。私も持ってる。兜町裏街道、テーマは2026年上半期総決算ということで、独り言が多くなっちゃうということね。阿佐ヶ谷ロマンティクスで独り言でした。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
0: ではニュースをお伝えしてまいります。温室効果ガスであるメタンの大気中濃度が新型コロナウイルスの流行が一因で2020年から2022年に急上昇したと、フランスのパリ・サクレー大学などのチームが22日までに発表しました。経済活動の低迷で大気中の NOX 窒素酸化物が減り、メタンを分解する物質が合成されにくくなっていたという。ちょっと理由はよくわかんないんですけどね、経済活動の低迷でそういうことになっちゃうんだ。へえ。続いては天気予報。さあ、この時間はもう雲の力が 100%、 青空は全然雲の隙間からも見えないというのが加須市道の駅加須渡良瀬上空。気温は22度。あ、もう今日はずっと変わらず22度といった感じですね。風、東寄りの風2メートル、湿度 63%、まあ、このあたり番組始まった時からほとんど変わらずですね。最新の天気予報、現在埼玉、群馬、茨城に注意報は発令されておりません。今夜の加須市の天気は曇り、ただ、雨が降らすような雲ではなくて降水確率は 20%。 明日は午前中からお天気回復してきそうです。明日は晴れ時々曇り、明日朝の最低気温16度、日中は明日28度ということで、かなり夏日。火曜日一旦曇りマークで、水曜日雨マーク、木曜日曇りで、金曜日から日曜日は晴れマークということですね。こんなね、20度前後下回るような陽気は向こう1週間なさそうで、金曜日などは最高気温34度なので、また今週っていうんですかね、暑い日がまたやってきます。体調管理しっかりと。天気予報でした。さあ、夕方タイムに差し掛かってきて少し混雑出てきていますかね。国道122号線赤羽方面行き、甲口立山100メートル、西野屋100メートル、プラザ木佐江前で300メートル、県道84

4号羽生クリアス線上り小松台200m、県道152号加須サッテ線上り南篠崎 300m の混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、この時間両毛線ですか、線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。運行状況をお伝えしました。さあ今日はちょっと特に3時台、今3時台か、巻き巻きで頑張っているんですが、4時台はこれまた時間を分け合ってということになっちゃいそうですね。久々のリクエストはフォールの、横浜さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。今日の私のテーマは日本航空 JAL です。これはまた隙間だね。先日里帰りのため羽田から JAL を利用した時のことです。私の隣には15人ほどの高校生を引率する20代後半くらいの先生もしくはコーチらしき女性が座ってきたのです。しかし、離陸前から足元に置いたカバンの中からスマホやタブレットを取り出しては落ち着かない様子で、その度にかがみ込んでは私の膝に頭をぶつける膝に頭をぶつけるのです。頭ぶつけちゃうんだ、膝に、その人。気まずいと思い、なるべく知らないふりをしていたのですが、すみませんの言葉もなく、あげくには小さなタオルを私の膝に乗せたのであります。私をテーブルか何かと思っているのかと。さすがに、あの男声をかけようとしたらタオルをさっと引き戻し、何事もなかったかのように深く座り直したのです。その時、首からかけていたネームプレートの名前に驚きました。名字は伏せますが、ひらがなでいちごと書かれていたのです。先生なんと、珍しい名前ですよね。ひらがなでいちごと書かれてたんだ。それから私はフルーツのいちごなのか、いちご一重のいちごなのかと悶々とする高度7000メートルの空の飛びでした。という。何なんだろうね。引率とかしてとか、これからの予定とか考えて、もうせわしなくなっちゃったのかな。その先生だったり、コーチだったりする人はね。ということで、リクエストはこれ JAL 提供の某東京 FM で今も続いている番組ですね、ジェットストリームのオープニング、ミスターロンリーナレーション、ジョー達也さん入りでということで、これがジョー達也さん入りのやつなのかどうなのかわからないんですが、聞いてみましょう。

雪雲に心を寄せ、大空に羽ばたく鳥を思えば、軽やかな時が流れていきます。汚れない上空の風に身を委ね、群がる雲の置き節の上をどこまでも行けば、雲海の果て、空と雲の溶け合う彼方から、多彩な世界の奏でる美しい音楽も

様にご案内申し上げます。この飛行機はただいまからおよそ30分間です。シャルル・ド・ゴール空港に到着しています。ただいま現地時間では午前6時、なおパリ地方のお天気は一時非常に低く3度とのです。

あら、あらあらあら、あら、これは飛行機に乗りたくなっちゃうね。超達也さんのナレーション入りだったね。ポルノのリクエストはジェットストリームのオープニングミスターロンリーナレーション超達也さんということで、なんか前もこんなようなのかけたことあるよね。でもいいね、なんかもう一気に飛行機気分になるな。シャルル・ド・ゴールかパリか。続いていきましょう、いっちゃいましょう、無理やりいっちゃおう。サイ、強ポン皆さんこんにちは。こんにちは。先日の岡渡で香川県野外音楽広場テオトロンでライブ後に息子のところに泊まるから ラジオが録音できないとメールしたのですが、息子はウイルス性胃腸炎になってうつるから泊まることができなくなり、あら。でも最終新幹線には余裕で間に合ったので家に帰りました。新倉敷駅の時刻表を見てびっくり、本当に1時間に1本のすっきりした時刻表でした。そうなんだ。ライブの感想は恋バタリスナー4人は言ってるので、また後日。今日はスタレビとひろみさんのライブ報告が多いね。今日のテーマ自分で考えろそうとは言ってない、そうとは言ってないけどね。いいね、これ自分で考えろっていうのね、うん、いいね。つよぽんが言った瞬間の私の脳内、あなたの中でそう変換されたのね。来週はライブの次の日か野外だし、そうだ、野外か屋外で聞きたい、野外や音楽で聞きたいソング、あ、これはちょっといいかもしれないね。うん、やってないね多分ね。でリクエストはスターダストレビュー太陽の女神ライブバージョン。ここまで一瞬で思いついたんだよ、すごくない？そしてネタバレですが、昨日の1曲目がこの曲だったの。もう私すごすぎてかなみさんが乗り移ったかと思ったわ。今日は通常業務が待っています。余韻に浸る暇ください。では必ず働きます、バイビドーン。ということでスターダストレビュー太陽の女神ライブバージョンで、あれ出ないあれ出ないよ、ちょっと待ってね、おかしいな、出るかな、出た出た出た。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするのでぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。
1: さあ今日も全力疾走で来ましたよ。私としてはまあまあのペースで来てはいるんですが、それでも今4時間終わった段階で29曲かかっております。

もっともっとペースを上げないとダメだということですね。4時台は、まだ十数曲残っております、この時点で。まあということで、まあ、いろいろご意見もあるでしょうが、ラスト1時間は時間を分け合ってワンコーラスずついきましょうかね。で、来週は FM 渡良瀬上げてのイベントがあるということで、通常放送は来週お休みなので、声して渡良瀬日曜日バージョンも、まあ、ちょっと、まあ、個人的には残念ながらお休みということになってしまいます。ということで、再来週は6月7日でございます。皆さん手帳にメモ、来週は休み、再来週は6月7日日曜日のテーマの発表です。今日来たリクエストのテーマを考えてくれた中から選びました、黒猫ナンシー。早めに送ってくれて、早めに読んだけれども、黒猫ナンシーが作ったテーマは欲しいものということで、あ、言っちゃった。来週、再来週6月7日のテーマは欲しいもの。今ちょっと相撲やってるからね、相撲っぽくなっちゃいましたけれどもね、ということで相撲っぽさ通じたかしら。ということで、再来週6月7日のテーマは欲しいものソングということで、まあ、あのナンシーはね、文才とか才能とかっていうことだったんですけれども、皆さんの欲しいものを歌に乗せて、まあ、それはね、物だったり、そのナンシーみたいに才能とかね、目に見えないものであったり、人によっては愛だったりするかもしれませんね、お金だったりするかもしれません、心の余裕だったりするかもしれません、そういったものを歌や、歌のタイトルや歌詞にね、なんかあるね、まあ、イメージでもいいよ。ということで、再来週6月7日のテーマは今日に比べれば簡単だね、今日に比べれば簡単だ多分、ということで、私の欲しいものソングということで、再来週はお願いします。たくさんのリクエスト待ってます。自分で考えろテーマはまたいつかどこかでやりたいと思います。で、そんな感じでまだまだあと1時間続きます。ラスト1時間4時台トップバッター、チキン南蛮。これね、なかなか面白いんだよ、このテーマ。また、横山さん、声渡リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマはまた一段と脳トレ要素が強いですね。いろいろと考えた結果、歌詞が呼びかけから始まる曲というのはいかがでしょうか。検索すると結構たくさんありますよ。もし過去に使用済みだったらごめんなさい。呼びかけはやってないと思う。これはどうですか、皆さん思い浮かぶ。あのチキン南蛮が挙げたもので、これから書けますが、松本ゆやさん、テレビの国からキラキラ、歌い出しねえ、若原一郎でいいのかしら、大井中村くん、歌い出し大井、岩崎宏美さん、マドンナたちのララバイ、さあだよね、さあ眠りなさい、面白いかも。どこかでやろうかな。ではチキン南蛮、テーマは歌詞が呼びかけから始まる曲、松本伊代さん、テレビの国からキラキラ。

いや、あんまり時間はないんだけど、これは喋っちゃうな。松本岩さん、ちょっとだけ僕好きでだったことがあって、中学校の時に、前も多分どっかで話しましたけど、私埼玉の川越出身で、川越にマルヒロ百貨店っていうのがあったんですよ。で、伊代ちゃんが来たのよ、このね、テレビの国からキラキラ発売した時に。見に行ったな、来たのよ、マルヒロの屋上に。センチメンタルジャーニーとね、あとなんだっけ、このキラキラ歌ったよ。あともう一曲ぐらいなんか歌った気がする。懐かしいな。これあるんだな、これ音源ちょっと持っていこうかな。ちょっと懐かしかったです、すいません。でもテーマいいよ、これ。これなんか いつかやろうかな。あの、歌詞が呼びかけから始まる曲、面白い。ありがとう、チキン南蛮100点。さあ、続いては南栗橋のパールツリー。もうね、さっきのね、キラキラ、さっきあの3分台の曲なんてあったけどね、これ2分台の曲、昔の曲で、3分ないのよ、キラキラ。南栗橋のパールツリー、今日のテーマ、あなたが決めてということですが、オーソドックスですが、横浜はいかがでしょうか。横浜が舞台の歌やドラマはメジャー、マイナー含めてたくさんあるので、リクエストしやすいと思います。FM 渡瀬に近い南栗橋在住の私ですが、横浜の出身ですので愛着もあり、どんな曲がリクエストされるか個人的にも興味がありますということで、結構今日、あの、みんなほら、今日は細かいところを攻めていくのが結構多いよね。地名はやりましたよね。で、ブルーじゃないよ、パールだよ、南栗橋のパールツリーのリクエストは、これは、あ、上原貴子さんバージョンのブルーライト横浜。

この歌もやっぱ昔の曲だね。2分台オリジナルは石田恵美さんですよね。南栗橋のパールツリー、テーマは横浜ブルーライト横浜、上田高子バージョンでお届けしました。続いては平平ペイペイ、横山さん恋綿です。こんにちは。この番組は恋して渡らせなのでハートフルなリクエストテーマを考えました。おー、こういうのはもっと最初の頃にやっとくべきだったな。そう言われてみれば、タイトルに心やハートと記載があるソングです。そうだね、これも結構分かってるね。意外な盲点だったな、これも。ハートとハートでつなぐだもんね。 AKB 心48、心のプラカード、キャンディーズのハートのエースは出てこない、宇多田ヒカルハートステーション、ノーバディノーズ心躍るなどが挙げられます。気質のリクエストテーマであれば、ごめんなさい、いややってないわ、ハートはやってないや。そう言われてみればステーションテーマじゃんね、ここのね。あー、ちょっと開局記念日近くなったらやりますかね、このテーマもね。でリクエスト、平平ペーペー、加藤ミリアさん、ハートビート。

ハートと記載があるソング、これは盲点でしたね。これもいずれやろうかなって思いました。で、平平ペーペーが選んだ曲は加藤ミリアさん、ハートビートね。さあ続いていきましょうか。イカズキンちゃん、横山さん、こんにちは。こんにちは。今朝も少し、気温低めでひんやりした朝を迎えました。寒暖差が大きく疲れやすいです。さて今週のテーマ、自分なりにテーマを考えようソングですね。で、私が決めたテーマはドラマソング。まあこれは結構やってますね、過去にね。印象に残るドラマの内容と曲に注目してみました。90年代前半のドラマ、91年東京ラブストーリー、92年愛という名のもとに、93年一つ屋根の下、どれも大好きな作品です。私が見て特に印象に残るドラマが92年の愛という名のもとにです。野島伸司脚本でスピーディーな展開、不倫、自殺未遂、強制性交未遂ひどいな仲間の自殺、パワハラなどトラブルや不幸のオンパレード、さすが野島伸司です。大学のボート部で結ばれた男女7人が社会に出て直面する厳しい現実や挫折、さまざまな苦難を乗り返し、改めて友情と本当の生き方を見出していく物語です。時代はバブルがはじけ、ファッションにも変化が見られました。東京ラブストーリーで一躍スターとなった鈴木保奈美さん、この頃のトレンディはトラディショナルファッション、金ボタンのコンブレにニットのセーター、テパードパンツ、そしてストレートのロングヘアにカチューシャ。テレビの影響をものに受けた私、モノマネしました。その他チェックのスカートにタートルネック、ローファーなどなど、そして江口洋介さんのアメガジファッションも素敵でした。何よりこのドラマの曲が内容とマッチして最高の味を出していたと思います。それではリクエストお願いします。ヒットしました。リバイバルヒットですね。浜田翔子さん、悲しみは雪のように。

懐かしいですね。浜松いいですね。さあ、続いてのリクエスト先ご紹介しましょう。無限の優様、横山さんこんにちは。こんにちは。リクエスト出すの忘れました。今日は丸投げお題ということで、自分の中で人生重いね、でかいね、深いね、広いね。そこで今日はウーバーワールドの中で人生のメッセージ性が強い、これは EN でいいのかな、 N じゃない、 EN をリクエストします。横山さんもリスナーさんも含めて、自分の人生はまだまだやりたいことたくさんありますよね。多分まだやりきれていないと思います。よろしくお願いしますということで、コマーシャル後この曲かけます。リクエスト赤月んちゃん、テーマドラマソング、これは愛という名のもとにの主題歌でしたよね。浜田翔子さん、悲しみは雪のようにでした。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

主人公であればそれでいい。誰かを指差し非難する。大概その指はそいつより汚れてる。俺たちが生きてる間に差別も犯罪も戦争もなくならねえ。今日もどこかで飢えて死んで

ゃんと愛してくれない人からは離れる強さを。それは自分を大切にすることと同じ。悩みが尽きることなんてない。でも10年前の今日、何に悩んでたか覚えてるやつだっていない。似合うものではなく着たいものを着ろ。ひょっとして差別をしてるのは自分自身。好きなものを愛す。忘れるな。

すごいね、ドストレートな曲だねこれね。無限の勇様、人生をテーマにしたということで、ウーバーワールド EN、 すごいね、メッセージがストレートだね。さあ続いて、ハッピーなクオッカー、横山さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。季節行ったり来たりの昨今、体調はっきりしませんね。声の調子はいかがですか。9割5分 OK です。我が家の庭のアジサイは例年通り満開の花を咲かせ、今週は楽しませてくれています。花は季節感を感じていいですね。さて今日のテーマですが、私のテーマは今でも曲のイントロを聞くと鳥肌またはテンションが上がる曲を提案させていただきます。イントロ系はね、一回やってみたいなと思っていたんですよ。私もこのところサブスクの影響もあるのか、イントロがない曲も増えていますよね。昭和の人間、やはりイントロは大事な曲の一部になっています。思い起こすと、コスコと1990年サザンオールスターズのライブ2回目の横浜スタジアムでのこと。ライブ中盤に差し掛かり、会場も一体感とともに盛り上がりを増した時、曲の終わりにスタジアムの照明が全て消え真っ暗になりました。その瞬間、会場全体レーザービームとともに流れてきたイントロ、光と音のコラボで私は鳥肌が立ち、興奮とともに曲に合わせて拳を夜空に向けていたのを覚えています。今でもこのイントロ曲と当時を思い出しテンションが上がります。というその曲はサザンファンならわかる。

0: 全部聞いちゃいそうになっちゃうんですけど、ラジオネームハッピーなクオッカー、今でも曲のイントロを聞くと鳥肌またはテンション上がる曲ということで、サザンオールスターズミスブランニューデーでした。私ライブでサザンでイントロで鳥肌立った曲で思い出すのは海、鳥肌立ったな。続いては清瀬市の西田光源氏、テーマお笑い芸人が歌った歌。ほう、第一希望ちょっと聞きたかったな。明石家さんまさん、幸せってなんだっけ、これがなかったみたいなんですよね。で第二希望です、狭間寛平さんで開けチューリップ。どんな歌なのかしら。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。連日のご来場定員一同に変わりまして、熱く熱く御礼申し上げます。パチンコは一日の疲れを癒すストレス鬱憤の捨て所、あなたの腕の見せ所、一球一根打ち込む気迫に応えて開きますチューリップ。千両箱いっぱいお出しになればあなたワクワク、お店ハラハラ、どうぞ台をお選びになった上ごゆっくりお遊びくださいませ。なお18歳未満の方のご入場および磁石の使用、その他不正行為を発見した場合はお客様自身にもご迷惑がかかります。暴力追放、明るい遊戯場、最後の一発までしっかりじっくりお待ちくださいませ。

0: 初めて聞いた、こんな歌があるんだね。西田ひかる源氏のリクエストは狭間寛平さん、平家チューリップ、まあ、ちなみにその他ね、オール巨人さんで安城ヤギや、オール巨人墨色への街、オール巨人瞳の中で愛せたら、ザ・ボンチ、あ、恋のボンチシート、これはヒットしたね。鉄アンドドボー、なんでだろう、これもわかるね。さあ続いてのリクエスト、キヨさん、初めてだね、初めまして、初めまして。3時過ぎにもらったんですけど、どうですかね、いるかな、車の中で聞いてるかな。今娘と家族渡らせ道の駅の前を車で通りました。あ、車で通ったんだ。娘19歳のブルーハーツさん好きなのでよろしくお願いしますということで、聞いてくれてたら嬉しいな。テーマ関係ないんですが、キヨさんのリクエストはブルーハーツでリンダリンダ。
1: ドブネズミみたいに美しくなりたい。

懐かしいね、ブルーハーツリンダリンダリクエスト、初リクエスト、キヨさんのリクエストでした。聞いてくれてるといいんですけどね、またリクエストください、お待ちしております。さあ続いては江戸川万次郎、横山さんこんにちは。こんにちは。今日は涼しくて過ごしやすいですね。来週から6月ということで、今年ももう前半戦が終了します。まだ終了しないよ前半は6月が終わって前半戦終了だ、もうちょいで、さて今日のリクエストですが、テーマについていろいろ迷ったのですが、タイトルにや歌詞にキログラムやトンといった重さが入っている重量ソングでいきたいと思います。なんかこれもうちょっと膨らませらんないかな、重さ以外でね。キログラム、平方メートル、そういうなんか、そこで私のリクエストは目黒ひとみさんのスイートポテト42キログラム。いろんな曲があるんだね世の中には。

0: さん、スイートポテト42キロ。どこから出てきたんだろうね。目黒ひとみさんの曲で、リクエストは江戸川万次郎。テーマはタイトルや歌詞にキングやトンといった重さが入っている重量ソング。まあ言い換えれば単位ソングでいけるかな。単位とか数式の曲はなかなかないかな。あるのかな。コマーシャル。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: さて天気予報、雲に覆われております埼玉県加須市、道の駅加須渡良瀬上空。気温今日22度ぐらいでずっと推移していましたが、結局番組スタートしてこの時間はだいたい22度前後、今も22度です。風も東寄りの風2メートルほとんど変わらず、湿度 65% も変わらずというところですね。ちなみに今日のお月さんの状況ですが、もうね月はね出てます。今ちょっと曇っちゃってね関東では見れないんですが、記念率 59%、まあ、見えれば6割ぐらいの今日はね光ってるところは見えるんですが、月の入りが、明日の未明0時55分ということですね。次の満月は7日後ということになっています。では天気予報。現在埼玉群馬茨城に注意報は出ておりません。今夜の加須市の天気は曇り、ただ雨は大丈夫みたいです。降水確率 20%、 明日は午前中から晴れてきます。明日25日月曜日晴れ時々曇り、日中の予想最高気温28度、明日は暑くなります。火曜曇りで水曜日は雨マーク、木曜曇って金曜日から、気になる週末日曜日までは晴れベースのお天気。ただ、ちょっとねなんとなく落ち着けるのは今日までで、明日からは夏日、その先はまた真夏日という、そんな1週間になります。暑い時はクーラーの適切な使用を、水分補給みんなでしっかりやっていきましょう。天気予報でした。さあ続いて交通情報。もう夕方のドライビングタイムに入っておりますから混雑出てきていますね。国道122号線羽生行き方面、羽生市小須賀300メートル、須陰歩道橋300メートル、上り方向赤羽方面行きですが、須陰団地500メートル、須陰400メートル、小松台200メートル、県道128号熊谷羽生線下り志田で300メートル、県道149号加須勝負線の上りは結び町200メートル、下りは常泉で200メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況。この時間関東エリア広く見ても事故や、遅れの情報などは入ってきておりません。よかった。さあ続いてのリクエストはかなり気が早いです。茨城の羊さん、横山さん、こんにちは。このところ雨が降ったり夜になると寒くなったり忙しい陽気ですね。今日のテーマ、夏に聴きたくなる歌です。チューブ、ああ夏休み。

さ、YouTube じゃないよ、毒されてるなネットに。 YouTube じゃないよ、チューブで、あー夏休み、テーマ夏に聴きたい曲、聴きたくなる曲ね。茨城の羊さん、あー夏休み、チューブの曲でした。 YouTube じゃないよ。さあ続いてはステーキ弁当。横山さんこんにちは。こんにちは。今日は六曜で大安ということで、あれ今日大安、もうあれしちゃったっけ、大安だったっけ、大安って言った僕、ということで幸運をテーマに考えました。何かをするときに六曜を参考にすることはあります。占いなどこういうのはいいことだけ信じたいと思います。僕もそうです、いいことだけ信じたいなと思っています。だからなんか順位とかつけるの、いやね、順位とかつけるやつ、なんかね、星座で今日の最下位は天秤座とかって言われるとちょっと嫌な気分になるから、ああいうの僕は見ないです。で、リクエスト幸運をテーマにね、あ、幸運とかってやったっけ、やったことあるかな。はい、ゆうさんでラッキーリップス。

ラッキーソングとか開運ソングってやってそうでやってないかな、なんか上がったり下がったりみたいな似たのでやってるんだけど、開運ソング、ラッキーソングとかってやってないかな。さあ今日のラストです。てけてけ、全国わたらしファミリーの皆さんこんにちは。今日も参加させていただきます。さて、自分でテーマを決めるということですが、私はピアノまたはギターソングです。小学生の頃少しだけギター弾いて曲を作ることをやっていました。奥の細道という題名をつけて自分で曲を作るというスタイル。歌詞はずっと細道と言っていて、非常にわけがわからん曲と歌詞、学校のみんな大爆笑でした。ギターは先生が、弾いていた影響で私も弾くようになったという感じですが、最近は弾かなくなってしまいました。ピアノは小学生から続けて今でも習っています。昔は耳コピーしてそれを自分で弾くといった感じでした。最近は耳コピーはやっていませんが、レッスンは毎週行ってます。あ、そうなんだ。ということで、ピアノまたはギターソング、高田美津さん、私はピアノ、川野夏美さん、神のピアノ、小林明さん、ギターを持った渡り鳥、選んで考えた曲たちです。楽器ソングもやったっけ。ちょっと調べておこうか。ラストソングです。高田美津さんで私はピアノ。

0: さあ元歌はサザンですね、テーマはピアノギターソングということでテケテケ高田みずえさん私はピアノ今日のラストソングとなりました。今日も40曲以上届きました。ベリーベリーサンキューベリーマッチです。さあ本当にありがとうね。で、お伝えしているように来週は FM 渡良瀬イベントでございます。朝の11時から午後4時まで道の駅加須渡良瀬防災フェア実施します。私当日総合司会です。31日 FM 渡良瀬通常放送お休みで特別編成になります。ということで恋して渡良瀬日曜日バージョンは再来週6月7日ということになります。道の駅に遊びに来れられないところは大多数だと思うんですけどね、よければ水曜日もしくは再来週の日曜日にぜひまたお耳にかかってくださいな、ね、テーマは再来週のテーマは欲しいものです。素敵な夜をバイバイ。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場井通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

0: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: 最近の一言。このコーナーでは番組の初めに私の最近の出来事や最近思ったことを一言で表現するコーナーになります。さあそれではやっていきましょう。最近の一言。
2: 最近暑すぎる。

組は FM わたらせ公式 VTuber のいちごが声優として役者として歌手としての成長を目指して楽しいトークとコーナーを繰り広げる番組になります。それではいちごとお送りする30分お楽しみください。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

お送りしています、いちごの V ラジ FM わたらせ公式 VTuber のいちごです。今回で第31回目の放送となります。いやー、皆さん最近暑くなりすぎじゃないですか。本当に今は8月7月夏なんですかってぐらい暑くなってると思うんですけど、本当に暑くなりすぎてて、つい最近まで長袖を着てたので洗濯物長袖しかなくて、半袖を取り出すところから始まったんですけど、半袖でも暑くてタンクトップで外出るぐらい暑いんですけど、いや皆さん水分補給とかして本当に熱中症だけは気をつけてください。私もまあ大丈夫だろう、ちょっとしたら涼しくなるだろうって調子に乗って水全然飲まなかったんですけど、本当に涼しくなる気配がなかったのでちょっと熱中症になりかけました。なので皆さんも本当に気をつけてください。倒れちゃったりしたら大変なので私も気をつけたいなって思います。それでですね、全く別の話になってしまうんですけど、イベントのお知らせをさせていただきます。来週5月31日日曜日にこちら道の駅加須わたらせにて11時から16時まで FM わたらせ道の駅加須わたらせウムベルト株式会社主催の防犯防災フェアを開催します。こちらのイベントの経緯といたしましては、皆さんご存知の通り近年加須市だけでなく日本全域で地震や豪雨などの自然災害が各地で発生しています。最近では4月の27日に北海道十勝地方で、5月の15日には宮城県沖で震度5を超える地震が発生していたのが皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。それだけでなく、ここ渡良瀬川流域では大雨による水位上昇や氾濫の危険が報じられていて、自然災害に対する関心が高まっています。こうした中、自然災害に対する関心をもしもの出来事で終わらせるのではなく、地域全体で備えを考え、地域住民が楽しみながら防犯防災について学び、日常の中で防災意識を高めるためのイベントとして開催をします。イベント中では午前の部

にて加須市役所、警察署、消防署の協力で加須市市長、高橋市長との講話、消防署員による防犯防災講習を開催いたします。 MC の横山剛さんの進行で防犯防災の情報を分かりやすくお伝えしていきます。展示コーナーでは防災関連商品の販売、紹介はもちろんのこと、消防署より消防車、指令車の展示があり、普段あまり近くで見ることのできない車両を間近で見ることができます。さらにお子さんを対象に防火装着体験も行います。体験者には記念品のプレゼントを予定しているので、お子さんを連れてぜひ会場に遊びに来てください。青空ステージでは午前の部で大平玄也さん、堂上優子さんによる防犯に関する寸劇、午後の部では八木愛介さん、アーティスト部の瀬名さん、マリコさん、さらにゲストに詐欺引っかからない宣言のおなじみ佐藤花風さん、アイドルグループロンドンブルーさんをゲストに迎えて音楽ライブを開催いたします。各アーティストそれぞれの魅力がたっぷり詰まったパフォーマンスになりますので、こちらも合わせてお楽しみにしてください。では改めて日程についてお知らせします。防犯防災フェアは5月31日午前11時から午後4時までの開催です。雨天につきましては小雨では決行しますが、大きく天候が崩れた場合は中止となります。中止のお知らせは朝8時半ごろ FM 渡良瀬公式 X にて告知させていただきます。当日の駐車場ですが、道の駅では物産展側の駐車場は展示のためご利用いただけません。ですのでご来場の皆さんは渡良瀬遊水地中央エントランスに臨時駐車場を用意しますので、そちらをご利用ください。こちら臨時駐車場をご利用の場合、道の駅までは土手を歩いてお越しください。一日を通して楽しく防犯防災について学ぶことができるイベントとなっていますので、加須地域住民の方だけでなく県内外からもたくさんのお越しをお待ちしています。ここで一曲お届けしましょう。泣き言でユーモラル討論会。

0: お送りした曲は泣き言でユーモラル討論会でした。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: Go Go Go ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

送りしています。いちごの V ラジ FM あたらせ公式 VTuber のいちごです。いやー、最近本当に暑くなりすぎじゃないですか。もうさっきも、なんだろう、暑くなりすぎですよね、まだ5月なのにみたいなお話をしたんですけど、いや本当に暑くなりすぎなので、ここでもう長く話したいなって思います。本当にまだ5月なんですよ。知ってましたか皆さん、5月ですよ。気温的には7月8月とか、本当に真夏ですっていうぐらいの気温になってませんか。まあたまにかもしれないんですけど、いや本当に本当に本当に熱中症になります。まだいけるだろう、朝ちょっと涼しいしと思ってお水買わないで学校行ったりとか、遊んでる時にお水買ってない、飲んでないっていう時に外にいると本当に普通に熱中症になるぐらい暑いんですよ。皆さんも本当に気をつけてください。なんかさっきも言った気がするんですけど、なんだろう、半袖でもう暑い、タンクトップでいても暑い、外に出たくないってなってきて、まあでも寒いよりは暑い方が私はまだ好きなんですね。だからまあ外に出ようかなっていう気分にはなるんですけど、いやー、暑い中寝て起きて汗びっしょりとか、汗かいたからお風呂に入ってドライヤーをしてる最中に汗かいてまたも意味ないみたいな、ずっとあるんですよ最近。ちょっとおい何してんだってイライラするイライラはしないんですけど、なんだろう、暑い、やだやだやだやだってずっと頭の中でなってますね。なんか最近は本当に全部が未病です。なんか梅雨が近いからしょうがないのかもしれないんですけど、暑ーってなって夜涼

なることもなく、雨が降って涼しくなるのはいいんですけど、もう湿気でベタベタ、次の日外出るとサウナみたいな、何まだ5月だよってずっと空に向かって話しかけてます。まだ空だよ、空だよじゃない、まだ5月だよとか言いながら学校向かったりするんですけど、皆さんは好きな天気とかあったりしますか？でも梅雨は一番嫌いなんですけど、私は晴れが一番好きですね。晴れが一番好きで2番目曇りかな、微妙っていう感じなんですけど、まあ晴れが好きな理由っていうのがあって、晴れだったらなんだろう、こう湿気で髪の毛のボリュームなくなってペタみたいなのもないですし、毛先が広がってボサってなって櫛で解いても意味がない、ずっとボサボサに見えるっていうのも、まあ湿気は分かんないですけど少ないじゃないですか、どっちかというとカラッとしてるので晴れだったら、まあ汗かいてちょっと前髪とかがベタってなっちゃうのはしょうがないなっていうのはあるんですけど、でも少ないじゃないですか、湿気だったらそれがずっとあるんですよ。まあなので晴れはまだマシかなっていうのもありますし、あとなんだろう、晴れだったらテンションが上がるんですよ。わあ今日晴れてる、いい天気だ、ちょっと散歩しちゃおうかな、友達と遊んじゃおうかなっていうテンションが上がって、なんか何々しちゃおうかなっていうのずっとあるんですけど、雨だったら全然違うんですよ。私一番嫌いなのは雨で、いや本当にもう雨好きな方がいたら本当に申し訳ないんですけど、一番嫌いで、ちょっと雨だと外出たくなくなりますし、気圧、低気圧で頭が痛くなって、ただでさえうーってなってるのに湿気で髪の毛ボンバーして髪の毛を結んで外に出たら低気圧と肩が濡れた、靴の中に水入った、裾濡れた、本当にデメリットしかなくないですか雨って。何がいいんでしょうか、わかりません。私は雨のいいとこわかんないですけど、ま、雨降ってる時でもこう好きなところっていうのは一つか二つはあるんですよ。そんな全部が全部嫌いってわけじゃないので、まあ、雨さんごめんね、こんな悪口言ってるんだけどって感じなんですけど、まあ一つ目は雨で濡れたコンクリートの匂い、あれは好きなんですよね。こう、あ雨降ってきたな、こう小説の世界の住民みたいな、ふふってなるんですよ、雨降ってたなってなって、まあ、でもそれも5分ぐらいしたらなくなっちゃうんで、あ結局雨だ最悪だってなり始めるんですけど、まあ、2つ目は雨の音でよく寝れるっていうのが好きなポイントですね。家帰ってきて、あーザーザー降りだな、ちょっと寝れないな、暑いなってなってる時に雨の音に集中すると気づいたら寝てるみたいなことが多くあるので、そこは好きです。なんか落ち着くんですよ。だから好きなんですけど、よく考えてもこの2つしかいいとこが出てこないっていう、好きなところがこれしかないので、ごめんなさい雨さんって感じですまあでも雨好きだよっていう方がいないわけじゃないと思うんですよ。まあ絶対にいるとは思うんですけど、もし雨好きだよっていう方がいましたら、私にちょっと教えてください。雨のこういうとこが好きなんですとか、こういうところはいいとこですよみたいなのがあったら教えてほしいです。ちょっといいとこを知ったら嫌いな雨もちょっと好きになるかもしれないみたいなのを思ってるので、まあ、晴れと雨以外にもこの天気好きだよとか、まあ、曇りのこういうとこが好きです、雪のこういうとこが好きですとか、もしかしたらみぞれも出てくるかもしれないです。でそういうとこが好きだよ、ちょっと苦手だよっていうところもあったらぜひ教えてほしいですね。なんかいろんなのを知って、あこういうとこが好きだって言ってる人もいるんだ、いいとこなのかもしれないって思いながら生活すればちょっと豊かになりそうじゃないですか。なのでぜひぜひ教えてください。私もいいとこ探せるようにちょっと頑張ってみます。ここで曲をお届けしましょう。レベッカでフレンズ。

0: お送りした曲はレベッカでフレンズでした。
1: いちごのVラジ。

お送りしてきましたいちごの V ラジエンディングのお時間です。この番組いちごの V ラジは第2第4日曜日夕方5時から、再放送は毎週土曜日夜7時から放送です。次回の放送

日は6月14日になります。みんな楽しみにしててね。番組では皆様のお便りを募集しています。普通のお便りのほかリクエストなどお待ちしています。ぜひ番組に参加してくださいね。宛先はメールの場合 info@wataradi.com info@wataradi.com までお願いします。そして動画配信サービス YouTube でも動画を随時配信予定です。 YouTube でいちごチャンネルで検索、 FM わたらせホームページからもアクセスできるのでチェックしてください。公式 X の方も開設しました。ハッシュタグ FM わたらせか、ハッシュタグカタカナで V ラジで番組の感想をつぶやいてくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイチュ。

分のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
1: 見せてくれ見せてくれ、その先の光を今君と見たい。年光も
0: 6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で6月には CD でのリリースも発表されています。 JP トップ20。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。メロディ

ミンシャ、ラストダンスあなたと、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるのか。

0: 来るんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No. 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し様々な乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。

0: ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー、もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー、2位が大森元貴、催し、3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンス

あなたとこちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: はない。
1: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
2: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 大石五郎です。
3: 星本恵里です。
2: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平くん、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
3: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
2: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
3: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定です。

0: けど、はい、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
0: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
0: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 本当の価値を知りたいですね。
0: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
0: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
0: あ、そうなんですね。
1: しかもほら昔のものに理解がある人でしょ、
0: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
0: そうですね、
1: きっと高くつくよ。
0: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
0: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
0: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
0: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ、
0: もう昭和です。
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、ですごいのが1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッ

0: キーリップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもねで昨年ついにオリジナル Be Real っていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
1: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人数。
1: はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、もうやばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: はい。
1: そんな方たちを、が集まってですね、できたこの Be Real。ちょっとこう、シティポップだったり、フュージョンや、昭和の時代をこう、思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうなんです。
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ。
1: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、あ、吉野藤原さんもいるよ。
1: そうなんです。
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
1: はい、
0: 阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
2: 大変ですね。
1: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう。一曲
1: お願いします。
0: ね、一番新しいアルバム Be Real から聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います。 Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは浅水奏太さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
0: ね、
1: でも今回 の, あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ
1: でも本当ですよね。
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: うん、
0: ね、すごい
1: 本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんです
0: よ。すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやーこれね、やっぱり、ね、
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さんは。
2: いやもう編集ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいななんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるってメンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった、は
1: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったの で, でイベントがまた続いたもんで、
0: あ、そう、
1: そう直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: あ、気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、

0: で自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
1: 知らない。
0: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
2: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです、
3: うん、あれ Be Real って言うんですね。
0: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
3: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: あ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、うん、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: ったのか。
1: あ、やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。あ、その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀夫さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰来なく欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね。
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: うん、結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあそんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の過去の歌唱動画みたいな、あのそんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど声が全く出なくって、でそもそも自分の声も好きになれなくって、
0: それが不思議だな。
1: いや不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて。でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、あのいいから耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて。
0: ね、だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: うん。ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: うん。そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう。
2: てかみんな参加したいんだと思います、絶対。この若狭さんの声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、ああ君は何も分かってないって言われた時があった時

0: 時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリーゴーレリーゴーっていうありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、ね、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
2: ね、
0: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない、
0: そうですかね、うん、いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、うん、今もなんですけど、
2: そうみんなのねお力もお借りしながらね、
0: そうなんです、うん、感謝してます。
2: で今日を迎えてるんだよね。そうだ、
0: ライブも多くなっちゃって、
2: おライブ増えた、
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります、はい、6月の25日に、うん、代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 春から空に豆まいてですよね。
0: そうです、そうです、うん、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、うん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、うん、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、うん、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、
2: 展示会、
0: そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、うん、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、うん、大久保初夏ちゃんっていう、うん、まだかっこいいギタリスト、うん、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、うん、ライブをします。
2: どこでこれは、
0: あこれはね青山のマンダラ、うん、あとちょっと先なんですけど、うん、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
1: は
0: い、
1: じゃあ SNS とかね若ささんの、
2: また、ね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ。
0: いやこれはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあのスタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
2: あそうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、うんうん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、
2: その
0: インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後に トレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: かなんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
1: これね、うん、僕が思う深読みかもしれないけどね、
0: はい、
1: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、
0: うん、
1: 今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
0: なるほど。だからいろいろね、
1: うん、
0: そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
1: だからそういう詩になったんじゃないかな。
0: なるほど、深いな、う
1: ん、じゃあ続いていきます、
0: はい、
1: 小屋の智子さん。
0: 小屋の智子さん、
1: 古い谷の野原と書いて小屋の、うん、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、
0: うん、
1: 山川さんこの番組も来てくれましたよね、
0: はい、
1: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、
0: うん、
1: でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、
0: うん、
1: 1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ、ね、違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌声をね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム。今週は菊池哲史さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聴いていただきました。大石五郎、プレミアム G。さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に、
0: はい、いい時期で

0: いい時期ですね。いいですね。
1: コッキーポップコンサートです。
0: ああ、いいな。
1: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
0: お願いします。
1: はい、では、今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス。
0: はい。
1: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで、Sea of Love.

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい。あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね。うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。これ、愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、みんなさん歌ってますよね。うん、
0: それからアル・パチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたらし
1: い。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、1曲で。
0: ありえない、ね、
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました。
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。いやいや、スタジオ中がさ

0: 花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんかね、こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね和田さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回、来週のゲストはですね、おお、久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん、迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ、今週はこの辺で失礼します。お相手は、大石五郎と、
1: 星本エリーでした。
0: それでは、また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 外インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、
2: はい、
1: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
1: うんうん、
2: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
1: うん、
2: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
1: うんうん、
2: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。

0: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
0: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
2: はい、ということで始まりました、はいはい、
0: 始まりました。
2: さ、寺田は、うん、で今やってるあの NHK の朝ドラ、
0: うん、朝ドラ、はい、
2: 見てます？
0: 見てます。
2: 主人公の、まあ、2人女の子いるんだけど、
0: はい、凛と直美さん
2: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、はい、子供を連れてさ、はい、あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ、逃げるというかね、うんうんうん、でその時にさ、うん、日本橋で助けた人覚えてます？
0: 日本橋
2: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ、多分日本橋であろうと思うところの東京で、うんうん、あの仕事を探してさ途方に暮れて、うんうん、町のさガス灯の下のさベンチでさ、うん、こううなだれてたところに、うん、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、うん、はいはい、覚えてますか？
0: 誰だっけ。
2: これね、うん、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、うん、清水宇三郎っていうおじさんというか、うん、あの坂東彌十郎さん、
0: はいはいはいはい、
2: あの最近ね、いろんな
0: お店の主人だよね。
2: そうそうそう、うん、あの紳士ね、
0: はい、
2: あの人が演じている清水宇三郎、うん、実在したあの人なんですよ。
0: あ、はい、
2: で、うん、その清水宇三郎の生まれたところが、うん、俺の実家 の、 あの向かいの御軒隣のところなの。
0: え
2: 実在してる。
0: 羽生の人。
2: 羽生の人なのよ。
0: へ、
2: 今羽生大騒ぎ。
0: ああそう。へ
2: そうで、手島がさ、うん、うちのライブにさ、うん、あのよく饅頭持ってきてくれた、
0: うんうん、
2: であれの名前が宇三郎饅頭。
0: あ、
2: はいはいはい、
0: あ、そのうさぶろうなんだ。
2: そうそうそう、この清水宇三郎なの。
0: あ、本当。
2: うん、でこの人がどんどん、うん

0: な人かっていうと、まあ、あの幕末ね、うん、からあのこう明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうんまずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんです、うん、もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、うん、そこの、歩道の前の広場にですね、うん、この清水宇三郎の銅像が立ってる。
1: へそうなんだ。
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの羽生の宇三郎なのかなって調べたら、はい、まさにこその
1: そうだったんだ。
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいっすか。
1: いいよいいよ、うん、
0: 幕末の薩摩藩とイギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、うん、あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという、そういうんで、で渋沢栄一とさ、うん、あの今のね一万円札の、はい、あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる。
1: へ
0: ー。でパリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、うん、なんとこの清水宇三郎さんはですね、うん、商人として単独でね、あの出展してる、そのパリ万博に。でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、うん、ナポレオン3世からね、うん、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、うん、なんとメダルまでもらってる。
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水穂屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、うん、で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけなんですよ、は
1: いはい、
0: ね、
1: 水穂屋ってね、本当にドラマの中と同じ。
0: そう、同じなの、うんうん、だからまさに実在した、うん、ね、だもう羽生大騒ぎは、
1: あ、そうなんだ。
0: あの清水宇三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きな宇三郎まんじゅ
0: う
1: の
0: そうそうそう
1: そうだったんだね。
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎まんじゅう売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、うん、でそこから日本の歯科医療が発展したという、
1: へ、
0: そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ。
0: 羽生のね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね。
0: ああそうだね、
1: ドラマの中でね。
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: う
0: ん、いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で。
1: うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、ああこの人はね、そう、こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: は
1: またね、
0: そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、
0: う
1: ん、気持ちはやっぱ違うよね。
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、あのちゃんともらわないと、ね、
1: リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、あの口癖のようにね、
0: リターンをい
1: ますけどね、
0: はい、という
1: 辞書輪にね。
0: そう、ということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた輪を助けた、はい、あの紳士はですね、
1: うん、
0: 清水宇三郎という羽生出身の方だったという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指して、ね、うんうん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そう、
1: いろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、ね、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: あ、そうか、そっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うんうん、2人いるじゃん、
0: ね、あ、そうだね、
1: ね、行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨て松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: あ、そうだね、
1: ね、
0: う
1: ん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあ、じゃあこの番組の

0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: これはカイナちゃんでございます。
0: はい、
1: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿沼さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね。よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚などに嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿沼さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高です。ビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうか、ね、このご機嫌な感じのね、話しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますね。これラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
0: そうです。
1: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ
0: 柿沼さんなりの理論がね、
1: なんかそう、せっかく聞いてくれてるんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります。ただこのラジオスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
0: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね。
1: ね、昔の FM なんてさ、始まった途端にさ、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは、柿沼教授です。なんだそれだ。FM のね、
0: 昔の FM、
1: 昔の FM の入り口がさ、
0: そういう入り口が何、
1: そうそうそう、
0: 昔ならではというか、
1: そうそう、昔の FM はさ、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは、柿沼教授。
0: それは昔の FM をイメージしてるわけだね。
1: そうそうそう、
0: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
1: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
0: まあそれが ね、いいっていう人もいるし、ね、かっこいい上達屋さんとかみたいなね。
1: そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
0: それはその世界がまたあるわけですよ ね、
1: まあそれできるわけないからね、まあ、だからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ、ね、これスタジオ出たら真っ暗です、はい、
0: そこはいいから。
1: はい、ということで、このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
0: アルバムはムーディブルス。
1: ムーディブルスの中から、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあいろいろあるんですよ、うん、ね、
0: 次のメールお願いします。
1: あ、俺ら
0: ですよ、
1: ね、ラジオネーム久美子ちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沼さん、寺さん、坊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 楽しく聞いています。待望の熊谷次郎の CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封。ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい。その後去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか。
1: これはいつなんだろう
0: ね、分かってない。
1: 去年の夏かな。
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はね、ちょっと合成したんです。ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、持つ風に加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね。
0: そうなんだ。
1: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、
0: まだやる前ですから
1: 今ね。そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画はきついかな、いやそんなことないね。動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、ちょっとまだこの時点で
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、ね、
0: ああ、はい、そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、はい、でも収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメールいっていいですか、ね、
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん。
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています。ありがとう、
1: ありがとう。
0: 熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、寺田さんのインフォメーションで、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
1: その時点で、
0: 行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。
1: お、
0: 柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう。
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、
1: あ、
0: 磯部温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: はい、
0: 八木橋で会いましょう。
1: あ、ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時のまだね、待ってますよ、はい、
0: はい、
1: ありがとう。
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いてください。
1: おー

0: ードスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤君作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の、うんうん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ねでも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、うん、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、うん、あの時代、うん、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、うん、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ、
0: 坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、うん、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、うん、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる、うん、
1: なるほど、ビシッと。
0: そう
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんですまあ、そうよくできた髪型だなと思って ね見てましたけどね。
1: 音楽やるときはカーリーで、
0: そう
1: で高校とか普段は
0: 学校行く
1: ときはもう横ピシッと固めて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あらららら、
0: ボマードがね、
1: あ、
0: うん、もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵沼さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、直ざね節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 上沢さん、坊さん、こんにち
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷二郎ズの CD、うん、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。
0: うん、
1: 埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、
1: 母の実家が熊谷ということもあります
0: 。ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ、柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認。
0: うん、
1: 他の4方、ね、のサインは白いマジックで書かれています。うん、考えようによってはレアな体験ですね。熊谷二郎のライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
0: うん、
1: これめくってる時に書き損じたんだね。
0: 多分ね。書き損じ？
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、うんうん、サインって、
0: うん、
1: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね。もし あれだったらまたあの事務所のね、あの方に送っていただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね。まあね、すいません、ありがとうございます。うん、はい、ということで、これもうかけちゃっていいのかな。
0: はい、大丈夫です。はい、
1: ですね、その去年のね、カトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スタードスレビューで、あ、じゃあスタードスレビューじゃなかったんです熊谷二郎ズでした、
1: はいはいはいはい、
0: 熊谷二郎ズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。はい、スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スタードスレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですねスタードスレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、メンバーで今年は

0: やります、はい。こちらの方もなかなか楽しいライブなんじゃないかと思います、はい。続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですか ね、 ね、はい、
0: はい。ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあこの、ね、この週
0: の今の時点で ね、 、うん、ね、この放送の時はもう終わってる
1: ということです、ね。はい、ちゃんとか ね、 ね、いい形でこの形で、ね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります。
0: 頑張ってください
1: 頑張ります、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、うん、本当にてんてこまいなんですわ、
0: うん、はい、風はみは終わりました
1: あ、終わった ね、
0: ね、
1: はいはい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張ります。はい、では、今週はこの辺までになります、はい。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

さあ皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: んにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: さあ、というわけで今週もスタートです。スタレビ大好き。まず1曲目お届けしたのは The Get Crazy Panic in the Attack。 いや、めちゃめちゃかっこいいですね、この曲も。こういうやっぱこうロックテイストな曲、僕はもう大好物でございますけれどもね、いかがでございましたでしょうか。あと感想のソロを回す感じね、あれもかっこいいですね。さあ、というわけで今日はもうノリのいい曲ガンガンお届けしてですね、皆様お家お部屋の中でですね、たくさんこう踊りまくっていただければと思います。まあ、ただ注意してほしいのは、お部屋の中のいろんなもの壊さないようにね、踊りまくっていただければと思いますんで、さあそれでは行ってみましょう。まずはこの曲、還暦少年、そして CM の後続けてお届けします。ブラックペッパーのたっぷり切った私の作ったオニオンスライス、2曲続けてどうぞ。

行け。よし、ついに来た。はい、カメラマン、行くよ。行くぞ、ついに来た。音楽業界のザ・タッチをお届けする。ついに来た。

0: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親ご家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあというわけでお届けいたしました還暦少年、そしてブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライスをお届けいたしました。いかがでございましたでしょうか。やっぱね、あの皆様一人一人の技術が改めてこう聞いてるとすげえなと思いますけどもね。やっぱかっこいいっすね。さあそんなわけで次はですね、この曲をお届けしようと思うんですけれども、最近こうアルコール度数の低いビールとか、ちょっとアルコール度数の低いお酒とか結構流行ってるみたいなんですよね。でなんか僕のイメージではそれを飲みながら、アルコール度数の低いのお酒を飲みながら、さーって飲みながらこの曲を聴いたら、なんかもうなんかカリフォルニアにいるのかなと思ってしまうようなこの曲です。わかりません、僕の勝手なイメージなんですけれどもね、いかがでございましょうか。さあそんなわけで今日は2024年の夏を振り返りながら、この曲で今週はお別れです。夏のシルエット。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 お相手は八木愛介、スタレビ大好き、また来週。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

ここはアイドルマスターの楽曲を堪能する場所、アイマスピーク。アイマスを知らない方も、アイマスピーの方も、皆がそれぞれのピークを、最高を見つけられる、そんなひとときを私、あずさわあつさがご提供いたします。アイドルたちの魅力を、楽曲の世界観を、お時間の許す限りお楽しみください。アイマスピーク開店します。

0: 彩で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

いらっしゃいませ。アイマスピークへようこそ。今回は可愛い楽曲をお送りいたします。お楽しみください。

0: お送りしたのはメローイエローで可愛いメイクマイで、藤田琴音でザ・キュート、モフモフ園でモフキュートデイズでした。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
2: ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

お送りしたのはシャルロット・シャーロットでだってあなたはプリンセス、ルミナス・ルーフスでかわいい坊主でした。さまざまな形でさまざまなかわいいを作り上げるアイドルたち、かわいいを貫くその姿に勇気をもらっている人も多いと思います。あなたの好きなアイドルはどんなかわいらしさがありますか？そろそろ締めのお時間です。来週のご来訪もお待ちしております。お相手はあずさわずさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。アイマーキューティーファインダーで可愛いメタモルシンフォニー。

0: 結構入ってたりするわけですよ ね、はい、ですね、人数分とかね揃えないといけない で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるん ですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
1: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、ガス、水道が止まって
0: 止まります
1: も、はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
1: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、
0: はい、ちょっとまとめて私もいや、あの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
0: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど、
1: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので。
0: ああそうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
1: はい、
0: 災害以外もやられている
1: ということ。そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、はい、事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして、災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
0: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
1: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては。
0: 今は個人向けに販売されてないんですね。
1: そうなんです、まだ、ね、はい、施設様のみのご利用となっています
0: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
1: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
0: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは施設、
1: ま
0: あ、
1: 福

0: 施設ですね、
1: はい、でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、 それも目指していくということですね、はいはい、石井さん、この営業職からこのクックデリの方に入られて、はい、今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですね、やはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってで、こうお困りのお客様、施設様にご利用いただくということをこう、うん、続けていきたいなと思っております。
1: うん、まあ、地方といったらいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分からないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいはい、
0: そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね、まあ、今日はラジオ全国、日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあれば、クックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ
1: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
0: はい、それでも結構でございます
1: 。どこにでも
2: 全国どこにでも、
0: あと、はい、優秀な営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、はい、いや、もう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです、殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思います。

0: ますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。
1: エディッサー、オービアギータ、ファリチュラ、アメリスポンディ。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: に向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: ジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、あとシルバーのね、ネックレス、キラキラとこう輝いている感じで、イヤリングピアスですか、もすごい素敵です。
1: ありがとうございます。
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、なんかそんなところもね、お話ししながら、深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、前社長のお父様とお母様の意向を組み、

0: 現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社といいましょうか、はいはい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、うん、
1: ありがとうございます、はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、その辺の、ね、事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですのでやはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もねいろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、
0: は
1: い、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、はい、いやすごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね
0: 素敵だなと思います、はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛知九博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう

0: 引き寄せられてしまって、
1: なるほど、
0: 通いました。
1: すごいですね。はい、でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はいはい、これはどういった経緯だったんでしょうか。
0: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の毎日それこそ来ていた長久亭のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃には絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うんうん、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: ちょっと聞いてると
1: 、すごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: その時は普通に主婦をしていて、パートで働きに行ってたんですよ。
1: してて、
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね。はい、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、はい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、
0: うん、す
1: このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、その
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、まだですねその事業に関しては詳しいことを次のねコーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、それが本当に幸せです。今
1: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送され

0: されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、
1: 行かれて、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね。はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね。
0: そうですね、はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね。はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: &バーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております

0: 取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
1: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、うん、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
0: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
1: はい、
0: でこれガスなんですよ。
1: 空気もガス
0: なんです。この中に窒素とか炭酸とか、うん、いろんなガスがミックスされて、うん、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で、健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらも炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
0: あ、はい、あります、はい、
1: やっぱり炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか。
0: はい、皮膚からとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃって錯覚するんです。
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あ、そういうことなんですね、はいはい、
0: そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって。
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、ちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、 あんまりこう眼中にない、まあ、眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、どういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱりわかる形で、うん、個人の方にも使ってもらうものに、うん、特化してやると、
1: なるほど、
0: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて
1: 始めました。素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか。
0: は
1: い、
0: 個人だとやはり先ほどのような個人宅で使える
1: そういった炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: なんですね、
0: はい、とか風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、はいはい、柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただ、まあ、そういう形でずっと来ていた、うん、 時に私が万博での活動を始めて、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的に

0: バルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うん、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それで、あの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うんうん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。そうですね。で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、インターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね、
0: はい、韓国なんです、はい。で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、あの早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
0: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになった、
1: うん、ね、うん、でも検索するとねそれが出てきて、
0: はい、
1: 1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます、はい、
1: すごい素敵なんですよ、は
0: い、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも ね、
0: はい、そうですね、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
0: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: おお、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of Color、サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですねご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですねカラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
1: あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
1: あ、グリーンがお好き。
0: はい、
1: 今
0: 日はグリーンでした。
1: あ、今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
1: グリーンが気になる。
0: はい、
1: そしてこの色は違う、私の色

0: じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
0: あ、茶色なんですね。
1: はい、
0: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
1: ああ好きですね。
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、う
0: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
1: はい、
0: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
0: 黄緑っていうのが気になったりします、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、
0: ね、だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう、魅力にあふれるものに惹かれている、はい、で、心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: うん、はい、で、茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ、現実が苦手
0: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、結構こうビジョンを、
1: はい、
0: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
1: そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
1: はいはい、はい、そうですね。
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
1: はい、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 茶色がね、実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、
1: はい、
0: そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、
0: な、
1: 逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、うん、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: うん、はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はい、すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あるのかなって思いました、
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて、うん、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、はい、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、も
1: う
0: 黄色って、うん、レーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、こすり込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも、今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていうね、
1: はい、会社のカラーがブルーなんです、
0: うん、
1: はい、
0: は はい、理想というあの言葉がついています。、はい、あの理想
1: あなるほど、うん、そうなんですね、
0: はい、なのでとても素敵だと思います、はい、ということで関心団でしたがいかがでしたでしょうか。

か。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひあのレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: 従来のお仕事お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
1: はい。
0: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、うんうん、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
1: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
0: ありがとうございます。
1: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、ぜひそれを願っております。
1: ありがとうございます、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: 昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね。で、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とか、もうすべてのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

0: 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。
0: 水
1: 上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、
1: うん、
0: 水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、
0: うん、
1: で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
2: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
2: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
2: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推し推しエピソードでも話しますか。
2: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、
2: はい、
1: この収録をしている日が4月30日なんですけど、
2: です、
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、
2: はいはい、
1: パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
2: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
2: パリ、どこの国と、パリと、
1: そうパリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
2: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
2: 4月29日ですか。
1: そう、29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
2: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合であの5対4っていう、はい、サッカーって
2: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
2: はい、
1: ただですねあの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですねトラブルがあり、
2: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
2: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
2: はい、
1: っていうミスが起きまして、
2: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
2: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、
2: はいはい、
1: まあ、多分今殺到してるんですけれども
2: かわいそう。
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
2: ダゾーンとかよく、
1: そうダゾーンもそうじゃん、
2: はい、
1: ダゾーンも入ってユーネクスト入ってワウワウ入ってみたいな、
2: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
2: はい、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
2: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
2: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
2: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはあります。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
2: うん、そういうことです
1: ですね、
2: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
2: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
2: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
2: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
2: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
2: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう本当にあの僕から見ても興味深くって、
2: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、
2: はい、
1: で前回は先ほどねさっき言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
2: はいはいはい、
1: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
2: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
1: 使う、あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
2: へ、
1: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか まあ、フィードバックっていうのが
2: そこでもウィルが動くんですね。いや今話聞いててうちの弊社でもこういう、うん、サンキューカード的なんて言うんですか、この
1: 募集儀、ね、
2: 募集儀という、はい、スラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういう、うん、なんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう
1: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
2: はいはいはい、
1: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
2: そうですね。
1: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところはありますし、
2: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうビルがちゃんと回ってるというか、
1: うんうん、
2: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
1: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
2: もう
1: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
2: うん、
1: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
2: うんうんうん、
1: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
2: はい、
1: PIM っていうものがありまして、
2: はい、
1: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
2: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント、はい、
1: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
2: ほう、
1: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
2: はい、
1: 毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
2: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるってこと。
1: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
2: 多いですね。
1: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
2: 試合、そうか、勝敗だから、
1: 勝敗だから、これ試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
2: へえ。
1: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
2: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてる

0: わけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
1: そう
0: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
1: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり、
0: そうですね、
1: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
0: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
1: うん、
0: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そうで、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう怒ってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
0: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
1: そう
0: ベースに多分このウィルがあるから、
1: そう、
0: まあちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あそうそう、
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
0: そう
1: ですね、そう、うん、まあ、だから
0: 言い合う場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そうそうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます、
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対して見るという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白
1: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ウィルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、
0: そうじゃなきゃ、その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、 ディスコはですね、賞与の約4割がウィル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そう、だからまあウィルイコール、まあ、

0: 賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でウィルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
1: うん、
0: お金に、出てくるんですけれども、うん、実はリスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 正社員、普通の会社員です
0: よね。普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すご
0: い一メーカーの社員ですからね。
1: いや
0: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給料にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
1: はいはい、
0: そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう、だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い
0: イメージつきました。
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリーが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後は、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そうで今回この働きがいランキングの発表会でもあの経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合っ

0: でコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待をかけ合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、ただこのウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか、
0: そう
1: 今考えてみたら、何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかが、お互いにそれぞれその期待があって、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、
0: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: はい、
0: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
0: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、まあ、意思を示しているわけで、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ウィル
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そうこれね社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよ ね。
0: そうやっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
1: でもそうかもな。なんかこれやってねとかこれがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、場合によっては、ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、意識的に作らないとなんか気づいたら一日終わってるというか、気づいたらなんだかんだ目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、ウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、ウィルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう。
0: 一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろん裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
1: まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そう
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: その通りです、 でディスコもこういう仕組みっていうのはきっちり作ってますけれども、うん、

0: ここに合わないっていう人は、うん、バリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、
1: まあお互いそれが、うん、そうお互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのでこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ上りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、まあまあまあ、これ強くなってるのはこれ組織作り、
1: うん、
0: バリューがありウィルがありっていうね、
1: うん、
0: そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機そしてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのもそういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいるとは思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、
1: うん、
0: 結構内政の部分にもね加わってくるなと思っていて、
1: うんうん、
0: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題でね、
1: はいはいはいはい、
0: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
1: うん、
0: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: うん、そうですね、
0: そうこういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
1: うん、
0: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます、
1: はい、
0: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いやまあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからねこれ。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うんうんうん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが
0: そうキャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うん、うん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、
1: そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、うん、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
1: うん、
0: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
1: うん、
0: 会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
1: うん、
0: まあ一周される可能性もありますけれどもね、
1: まあまあまあ、そしたら
0: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はOICでも配信しております、また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

鶴見です。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですかこの人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいていいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい、
1: うん、いやこれは
0: そうなの、
3: 誰も、
0: う
3: ん、
2: だ
3: って言ってるよね、やっぱり、ね、
2: 結構言ってちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
2: ったよね。それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、
0: そうだ、ね、
2: 誰にも言ってない、
0: 放送禁止になっちゃう、
1: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほら、なんか 言うもんじゃないだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと？
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
2: 持っていくビジネスホテル
1: ってそうとか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、う
0: ん、ないない。
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだよ。私が言ってんのはエロじゃないわ。
2: なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あ、何入れるの？
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの？
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、温
2: まる、めっちゃ酔っ払うんですよ。
1: もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ジャーンって入れて、
1: うん、
2: 入ったら、
1: うん、
2: あのね、
0: それ
2: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いやだ、先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトウェキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら

0: ながらニュースを見て、うんうんっていうのは僕の小さな楽しみだね、
1: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
2: うんうんうん、
1: シェイカー
0: チェイサーチェイサー
3: チェイサーチェイサーそうだなって思って
2: 流してけてもよかったんだけど
3: 流してもよかったんですけどすみません流せなかったね流せなかった
2: 俺それで言うんだったら、うん、あの自分が美味しい値段関係なくね、うん、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドリドリップで入れる
0: それ寝る前に
2: いや朝起き、まあまあ、てもそうだし、はいはいはいうん、あと俺日常的にあのデカンタ、うん、あのサーバーで 2,3 杯は必ず飲むんですよ1日に
0: そう、
2: うん、だから1日に 2,3 回コーヒー入れるんですけど、
0: うんうんうん、
2: そのコーヒーを入れる時間も込み、
0: うん、
2: だからなんだろうなそのちゃんとうまく蒸らす
0: そうだね、
2: ちゃんと膨れて、
0: あれ一個のメディテーションだよね。
2: そうそうだから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
0: あるわかるわ。
2: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたなって思うと、うん、あのちょっと満足。
0: うんうんうん、
3: テンション上がる。
2: そうそう。あそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: バーボンね
0: バーボン
1: ねコーヒー
2: ねあと一緒にチョコとか食ったりしてね
1: ああ俺はあれですよあの そういう密かな楽しみっていうとあのね
2: そう密かにやんないとね
1: 医者が勧める、
0: うん、
1: R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
2: うん、知ってる
0: 俺が飲んでるもんそれ、
1: う
0: ん、
1: でこれの甘くない方、
2: うんう
0: ん、飲んでない、
2: うん、
1: 飲んで
0: る甘
1: くないいいな
0: 俺甘
1: いですその甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
3: うん、乳酸菌
1: そうそうお風呂上がって、
0: うん、
1: 洗濯物も干して3年後っていう前準備はこれ
2: もう俺なんかもうマルさんもあれもねもういやいや自分からもう受け止めきってると思うんだよねもうね
1: でねあの箱買いするわけ
2: はいはい、
0: うん、俺もそうだよ、う
1: ん、な一個一個め、
0: うん、俺それじゃないなんとか線ってあるじゃん
1: ん
0: なんとか線っていう
1: ああ、
0: うん
1: うん、それ箱買い、
0: うん、それ箱買いしてる、うん、前住んでる
1: あれピリピリピリっと開けて、
2: うん、
1: であのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
2: うん
1: あれを冷蔵庫一個一個またなくな
0: ったそれはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯物干すのいらなかったよ
2: でも寝る前俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって
0: 誰に怒られる
2: あ彼女に、
0: うん、
2: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
0: うん、
2: あの寝る前に、
0: うん、
2: 漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行ってそこに寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうねあのねものすげえリラックスタイム
0: それ何彼女ダメなんだ
2: だってあの何だっけあのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
1: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思ってい
2: やあのねそこは
0: いいない
1: いのそれ
0: いいかげんな
1: 人がやったら
2: あのね
1: あ違う
2: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみてあのだから人が物バクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ
3: ASMR
2: あの物食った咀嚼音とか、
0: うんうんうん、
2: もうあれ
1: がや
2: どうもなんかねあのうわーっていうぐらい嫌な
3: そう、
2: うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように食うんだけど
1: 寂しみ寂しみ
2: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかねめっちゃいい
1: なんかいいなすごい道ロックンローラーみたいな感じで
0: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
2: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、
0: うんうん、
2: あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ
0: おうおう
2: その状態で寝るのがめっちゃ寝れる
1: 一袋食えます
2: 食える
3: ポテチ大好きなんですけど食べないようにしてるんですよねやっぱ、
0: うん、やっぱり
3: 太るからとか美容の点でね、
0: うん、
3: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらってえでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走っててあポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよだから、
0: うんうん、
3: 密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、
0: うん、
3: だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べ べてたりする、
2: うん、だからそうだから俺地方行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか、その時は

0: 例えばご飯晩ご飯食べに行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ず譲れもんサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
1: 食って小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
2: 中学生で、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ。ある中に半分足つくんじゃないかと。だから少しでいいの。でもないと嫌なの。
3: ないと嫌
2: なの。だからこのさ、一番大きいほら、ホテルあんじゃん。
0: あそこ
2: あそこ。何しろね、うん。あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ。うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっと、やっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
3: ん、あ
2: で下の売店もも
3: う閉まっちゃって
2: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさえ降りていけないんだよ、
0: うんうん、
2: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、
1: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、ね、
2: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、
0: うんうん
2: うん、それ寝れなかったなかなか
0: 寂しくて寝れ
1: なかった寂しくて寝れなかった
2: でここで一曲聴きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆうちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、私今まで庭はねあるんですけど、うち、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、両親は育ててるたんで育ててるし、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ。でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、まあ、クリエイターの子なんですけど、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、で行ってみようと思って、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ。ですごい可愛いのがあったから、それを買おうと思って、で一株6000円ぐらいだったのかな、で6000円ぐらいだったんですよ。でなんかこれがいいって言ったら、最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、なんでこれ選んだんですかっていう、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
1: そうそうそう、
0: あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ
0: で、バオバブは小さくしてないやつ、
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、まだちっちゃい子がいて、でもなんかこれがいいと思ったら、あのちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんですよ。だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、20歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ。なんかその
0: そうだな、
1: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです。でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そう、だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください。
0: でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
1: そうなんです。だから、暖かくしすぎてもダメ、冷たすぎても基本ダメ、で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと。で、ちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、一回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
1: なんだ。で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、先日春になりまして新芽が、
2: じゃあ生きてたんだね。
1: そうなんですよ。
0: 可愛いね。それはもう可愛いだろ。
1: 可愛い。で新芽が出てきたら、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、でなんかあ、いけたってなり、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている
0: 。でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
1: でね、だから20年じゃないですか。で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: じゃあそれもだってそのくらい生きる
1: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、面白いなと思って、
0: 面白い、でそれの延長線上にやっぱり犬とか
1: あるんだよ。で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、自分の中で、なんかもし猫、
0: 頭の中で、
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: そ
1: う
2: そう、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物
0: か、動物なんで
3: 違うこと
2: をもうね、ほんまね、はぁ、みたいな。
1: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
0: いや、だからうちもさ、新しい家を建てて、でその時まだ3年目かな、3年目でもう、で俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、で大好きなの、もう毎朝紅茶作って、まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、紅茶をまず作ります、犬をあのケージから出します、

0: でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、うん、
1: 自分の世界を
0: 見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
2: うんうんうんうん、
0: で思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
0: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬は飼ったらねリターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、なんだよせっかく来たらと思ってた、
2: はいはい、
0: 犬ごときがと思ってた、うんうん、俺も早く帰るもん
1: 心のためにね。
0: いや、そう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、
2: うん、
0: だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だからそれはすごいことだと思うの。
2: いや、それはでもねよくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
0: なあ、
2: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、あ、行かなかったし、
0: そうだよな、
2: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいは全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、
2: うん、そうそう、犬 OK とかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ何かするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、それはそうだな、
2: でもなんかそこでなんか俺超激怒したもん、
0: そうか、
2: そういう発言すること自体がなみたいなんでで
0: も分かる、
2: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
0: うん、
2: まあ、全然別でしょ、多分
0: 別なんだよ、
2: ね、子供とか家族とかってまだ別で、
1: うん、そうなんだ、
0: じゃあ誰よ、もっと悲しい時ある、うん、
2: だから
0: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
2: うん、
0: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
2: うん、
0: だって完全に人間と犬だよ、
2: うんうん、
0: 一種だよ、
1: うんうん、
0: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
2: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、まあまあね、まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生だからね、
2: うんうんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
1: 愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、その、うん、今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 猫大丈夫だよ、
1: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harron. Debbie Harron, Try to Sleep.

0: デビーハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。俺はもうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやって、このことを踊りの感覚も合うし話も合ってたんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと、向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16の見ちゃったんだね。
2: いい文化、
0: いい文化でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ。
0: そうか、
2: 10歳、
0: 俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳
3: ちょうどだから、
4: ちっちゃいでしょ、ちっちゃいで
1: しょ、
3: ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もうディスコ とにかく練習ばっかりだったんですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うんうん、カフェラテ
0: でしょ。
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなん
0: か
2: 濃く感じるんですよね、うんうん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたら、それが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: うまいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです、
0: う
2: ん、で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、
0: ね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、
0: うん、
2: あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってたから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よく、あとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そ
0: う
1: やってお肌顔をね、その

0: 優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけど、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
1: してない
0: よな。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするあのあるじゃないですか、うん、あれでグワーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね
2: 違う、遺伝、
0: 遺伝なの。
3: いや、ね、それ多いと思うよ、うん、
2: 遺伝です。だから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
0: ん、面の皮が厚い
2: ってことそうでも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
0: うん、そうなん
2: ですね。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなってなってる中ではもういいかと思って今食べてる、
3: うんうん、だ
2: から
3: この前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
0: うん、
3: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそう、昔からそうなんだよ、
0: うんうん、
3: 俺は寝起きがいいし、うん、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うんうんうん、
3: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの、うん、俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
0: で俺は知ってるだけに何も言えねえわ
4: で、まあ、見たことないから、
3: 俺はもうだから起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
0: うんうんうん、
3: びっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、
0: うん、
3: でもそうなの、
0: うん、
3: でなぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
0: あ、
2: うん、
3: 遺伝、
4: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
3: う
4: ん、
3: そう、うん、はい、わかる、やりますって言ってい
4: やいやで、ね、今思い出した、風呂もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
0: 風呂上がり、
4: 風呂上がり、
3: 何、
4: あのね、
3: 奥さんの足にキス
4: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうガメと俺のお肌にな
0: んか俺補充する、
2: いや私も補充すると思うと
4: なんかね、それから肌ツヤいいんだよ
2: でしょうね、
4: うん、
2: 化粧水大事
4: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う。
2: 大事ですね。大事
4: です。いや、笑うけどさ。
0: 言っちゃっていいですか。
3: いや、俺もそうじゃん。
2: 聞いてたらどうする。
4: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
3: 献身的なことするわと思ったら。
0: すんでんだ。
4: いや、微妙なこう、あちょぼっとだけ。
0: それってあれだ。うん、あの、肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
4: だから、先生、先生。でもね、なんかね、しっとりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
2: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られて
3: そう
2: なんか締め方が雑だからバレる
3: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうんだよ
2: それだとね、
3: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね。
0: あれ
3: 美味しいんだ、美味しいのかな、
0: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
3: 舐めるよな、
0: 舐
3: めるの、
0: うん、しかもなんか、うん、ハァって言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
3: なんか可愛くなるよね。
0: そうで俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
3: 俺も
0: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、
3: それが美味しいのかな。
0: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
2: でも蜂蜜とか塗ったらいいな、
0: うん、プーさんね
4: 怖いわ、
0: うん、ありが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね
0: あ、それはあるかも。
3: そうなんだよ、うん、あんまり悪いものつけられない、
2: うん、ね、体にいいもの、なんかオーガニックな何かをちょっとつけるようになりそうですよね
4: 舐められる前提にね、
2: 舐められる前
3: 提に嫌いだって
2: 言
3: っ
2: ていらない、これじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんか テンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます、
3: ね、あとねコーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん、飲んだ姿って眠くなるんだよあれ知ってる、
2: うん、リラックスしてね、
3: うん、そうそうそう
2: 1時間後とか30分後に効くんで
0: した。一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
3: うん、
0: そうするとスッと起きるんです、
2: ね、
0: 仕事でも
2: サービスエリアとか

0: そうそうそうそう。で寝てみて。だから俺、そうそうそう、俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ。
1: うん。
0: だからもうあの決まった味。
1: うん。
0: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
2: う
0: ん、余計リラックスできる。
2: パパナルコでも。
0: わあ。わあ。ちょいちょい
2: 味変
0: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
3: ごめんなさい、ごめんなさ い, いや
4: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
3: あ、まあお茶でもいいじゃない、
1: うん、だから
2: 紅茶でもいい、
4: 煎茶か紅茶。
0: え、女の子は、
4: うん、違う、煎茶か紅茶。
1: じゃあここで一曲いきましょう。It's a Jobana Mass Up producingtribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間 ね、
1: うんうん、いい話が、
2: ひどい話してる、
0: いくらまでも言えない
1: だろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう

0: 見るっていう小さな幸せはあるね、うんうん、でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、うんうんうん、俺だってあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: ってあのね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますよ。あのこう夜とかにもう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だって YouTube とかで、うん、あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、うんうん、ブルースとかファンクとか、うんうんうん、で自分でエレキギターとかガンとつないで、うん、要はその一人ブルースセッションみたいな、うん、それをやってたりするとちょっと、
0: う
1: ん、で
0: いいだろうね、
1: でその時に別に俺めっちゃギターがうまいわけでも何でもないから、うん、もう手癖で弾くだけなんですけど、うん、あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい。
0: あ、いいね、うん、それはいいな、うん、だから羨ましいな、そのミュージシャンはね、うん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
3: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
4: 散歩がてら。
3: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
3: 散歩がてら。
4: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
4: すごいカットしましたよ。
3: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。
0: うん。
3: わかんないでしょ。
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗らなかった。
4: 小さな幸せにもいろいろあるんで。
0: いろいろあります。
3: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん。あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22時2分とかさ、うん、すごくやったと思う。
3: そうでしょ。
0: たまにそう見るとよくね、そうなるの
3: か。だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、アプローチ
4: ね。アプローチ。
0: 自分でこう目標とするわけね。
3: そうそう。
0: なるほど。
3: 1キロこれで歩
4: く。寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ。全く心のこもってる。なるほど。
3: やってみなさいよみんな。
1: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、うん、あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、はいはい、あ、今812だねとか、うん、わーとか言ってるんだけど、うん、全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
4: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります。
3: あ、俺もよくある、うん、315
4: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: う
4: ん、
3: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、うん、7777だったのよ、うん、そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、うん、7777がないのよ、うん、それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね。
1: 俺
3: ね、
1: その手のって全く何もなくて、
0: ない。
1: だって俺スーパー、今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、なんだろうな、1歳前、うん、あのもう動けない頃、うん、に行って、シャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに、ちょ、バーコードのリーダー貸してって頭やったら、ピッて反応して、15円って言ってた時は、めっちゃおもろかった。お前15円、安とかなって。
3: なるほどね。
4: 可愛い話。
1: そう、でもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね。
0: ちょっとあの変なんで。
1: いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
0: そう、
1: うんうん、って聞いた。
4: でもなんかあの、なんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか。うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
1: あ、ないな。
0: あんまりないな。
1: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、うん、って思ってやったことがない。
4: あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
1: ない。
4: 私もないんですよ。
0: ない
1: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、だからバースデーライブとかあるじゃない、
0: うん、
1: ね、で自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うんうん、恥ずかしいと思っちゃう。
4: お
1: ダッサッと。
0: それはバンドの誰かがやって
1: くれるから。いや、違う違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから。

0: れ何やれって思った。
1: あれファンがやるのはいい。
0: いやファンが祝ってくれるん
1: のはいい。
0: でも全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブ でようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
2: 俺いつもあれだ

0: 割で全然関係ないんですけれども、はい、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、ホールケーキみたいですね。
0: というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
2: 覚えておいた方がいいよ、
0: あ、なんですけれどもはい、はい、あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: くれなくな
0: くれなくなりまして、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、はいはい、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、でハーブス行ったんですよ、うん、なんか5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、で一口食べて食べれなくなっちゃって、
3: うん、あ、でかいしな、
0: そう、あ、なんかもう、もう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました
1: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あ、ケーキが食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんだ、甘いんだよケーキはあーじゃあ最初から食うんじゃねえよ
0: 自分が食べたいって言ったんじゃない
1: か、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いからアホなんかお前
0: めっちゃ怒られた、ほんま、ごめんリンクも後あげるわ
4: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
1: うん、もう一生醤油飲んでる、
4: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う、
3: まあそれは一番安全だよね、
1: なるほどね、
3: ではここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse。

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。うん、で、今読んでる楽しい本を読みながら、うん、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。私あと一個ありました。なんか贅沢でそんなに言わないやつ。肉。
2: 肉。
1: うん。あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど。
0: 結構多いぜ。
1: そう。ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかにその我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげー。えステーキって400とか食わないですか。
0: 俺はもう150。
2: 俺最低400
3: だ。多分200、ね、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか、
1: なぜなら全然食べれない、うん、その女友達もそこ行ったら食べてるから、うん、でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
1: そう、うん、深夜ステーキ、
0: うん、深夜ステーキね、
1: っていうのは背徳、
0: うん、あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
2: うん、
0: でまあ金土、まあ土曜日、あ金曜日だね、
2: うん、
0: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、うん、麻布界隈、うんうんうん、西麻布界隈で、うん、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、うん、駅がないから、うん、電車のね、
2: うん、
0: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、
2: うんうんうん、
0: そうするとうるさい人間がいないから、うんうんうんうん、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
2: うん、
0: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、
0: うんうん、
2: いや覚えてないですよ、
0: うん、
2: ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: うんうん、あるな、
2: うん、だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: うん、あそうなんだ、
2: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
0: うん、あそう、うん、じゃあ
2: 会ってたもんね。そうですね、うん、だってあれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
0: そうそうそうそうそう、
2: うん、
1: 西麻布、
0: うん、
1: 西麻布、
0: あロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: そうか、あれなんで俺が昼間なのに「こんにちはロバート・ハリー」「こんにちは」って言ってるな、あの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、
0: うん、
1: なんかこの間友達とね、
0: うんうん、
1: 桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
0: はい、

0: さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、うん、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、うんうん、であと食文化の本が欲しかったんです、うんうん、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、うんうん、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、うん、でお互い1万円ぐらい本買って、うん、でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、うん、毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、うんうん、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、かっこいい、
2: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ鳩の章が終わりましたと、
3: うん、あ一章そっちか、
0: そう
3: 頭の中で一章飲んだんだと思って、
1: 日本酒ね、
0: 真剣じゃないって、ね、本の、まあ、第一章終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
0: そうだから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話してないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
3: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
4: ねうん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
4: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていううなぎ屋さん行って、いい、ね、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る、
0: うん、あ楽しそう。
1: そのいつも行く女の子と、
4: そうそうそう、う
0: ん、楽しい、そういうのいいですね。
4: 何その目はやめてくれる。で、まあ、大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから、
0: あ出たキノコ、
4: ああああああキノコも熱く語るわけ、
0: キノコ
2: やばいね、
4: どうかでもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は
0: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、
2: 豊かだね、
0: 映画もそうだしね、
2: うん、そう、そういう行った時間はさ結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
0: うんうん、そうね、
2: 今の現代のね、
0: でも、
2: うんうん、作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
2: 本当はね、
4: 本当はね、
0: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
4: わかるわかる。
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方が良かったですね。
3: だから印象を伝え合うっていうか、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: で あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
2: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 日月ひろみと
3: 瀬野健と
4: 丸さんでした。
2: And so we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye, bye, bye.
5: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、そうですね、初めましてですね。はい、吉良さん赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
3: に、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で
2: ねちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
4: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: 本当に簡潔ね、ありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
4: はい、自由気ままに生きてます、う
2: ん、はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは
4: 5年とかも

0: だそんな前ですか。
1: じゃないですか、5、6年。
0: あ、そんなもんか。
1: ゴーストの憂鬱です ね、
0: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
1: 本当感謝です、感謝です。
0: いやいや本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
1: 皆さんの応援のおかげですね。
0: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします、
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
2: そうですね、もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: そこから、
0: あら、
2: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
2: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
2: よく、まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
2: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
2: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
2: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
1: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう。はい、響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声がが
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、
3: そういうことなんですね。言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね。
3: そうそうそうそうそう。
0: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃいというかずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光月の助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしんないですよ、
0: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい
3: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
3: って、
0: うわーちょっとこれ存じ上げたんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね、はい、
3: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないんです、
4: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんが、ね、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない
3: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
0: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
0: ね、何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、はい、そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
5: 森君に言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕

0: 20年以上前から
1: まあお知り合いになるというか、ね、お知り合い
0: させていただ
1: いて、そのぐらいになるよね。森君がまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました、
1: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
1: 僕さ、私はあの、森君の演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ進撃ですけどね、はい、で森君初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: ああ、言われたことなかったんですけど、ね、それ
1: 言ったよ
0: 言ったよまあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
1: あ、
0: さらには
1: っていうね、それであの一時はホテルニューオータニでね、うん、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日悲しべつでで私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
0: ね。え、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
1: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもうこう芸能界に入った時からも育ってましたから、
1: やってくださいじゃあまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そうだったんですね。
1: 最初
0: それは61年前
1: そう、東京が分かってないことすごいよね。
0: すごいですね。すご
1: い、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森君なんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのがありますよね。
1: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいや、
1: でもなんか、うん、森君はねあのメトロノームみたいな顔するんですよ
0: どういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
0: うあ、それ出てます、僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会えてということで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした、
2: うん、いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ね、はてなです、
0: はてなです、
2: はてなです。
0: わかりますわかります
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、うん、
0: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思ってもうそれが第一印象です
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます
2: あ、よかった、
0: 登ってますよ、
2: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただく。

0: ですよ、はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけれども、え、すごい大きい階段登ってるしみたいな、それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。
2: そうスター
3: キラキラの、
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってそのあった当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
1: いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
1: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます。
1: はないですね。
0: あ、全然ない、
1: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
1: 楽しいです。
0: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
1: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
1: あ、ありがとうございます、ね、もう本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、真麻さんの方から言われて。
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う、
1: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ、
0: あ、違うとこです
2: か。僕違う、地下
0: じゃないんで、ね、
2: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、はい、あそこですよね。
2: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、はいはい、そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
0: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサーさんとお知り合いだったんで、
0: うんうんうん、
2: 会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサーさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、
0: うんうん、
2: 言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、俺だ
0: 俺だ、本当俺だですねあ
2: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: とね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、
0: うん、
2: だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、
0: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど出れるみたいになって、
0: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
1: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというと。なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
1: ね
0: ね
1: は
0: い、楽しんじゃ う,
1: そうです、ね
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ねはい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあ、そうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね

0: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
0: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
0: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
2: すごい、
0: う
2: ん、
0: もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい、ね、
0: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
0: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
1: うんうんうんうん、
0: 言ってもなんか、
1: う
0: ん、変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね、
0: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
1: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
0: は
1: い、
0: もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
1: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか？
0: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: そこが一番だったんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
0: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張してる人はねそこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね。
3: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
2: あ、いいですいいです
3: よ。なんだ、はい、実はあの2年前に
1: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、うん、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、本当大木、
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて
0: 30代ですね。
1: 30代で
3: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますってご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか
0: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
3: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
0: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、う
1: ん、
3: まあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: うん、
3: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
3: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、
1: うんうん、
3: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
3: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
3: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」
1: うん、
3: 巡演しますので、キラ出演してますので。
1: あ、そうなんですか、
3: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
3: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のね、ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
3: アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
3: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に

0: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
0: まあ、そういうことはさせます、う
1: ん、
0: 必ず。
1: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
2: そうですね、
1: 未来がね。
2: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
1: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
3: そうですね、で、うん、僕楽しみですね。大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
3: はい、
1: はいはいはい。
3: でも大阪での公演とかもあるんで、うんうんうん、やっぱり今までのが東京だけなので、うん、はいはいはい、やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね、
3: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
3: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
3: まだ早い、
1: まだ早いぞ、
3: まだ早いと。まだそこの
1: スターになってないぞと。スターになってから行けと。
3: そうそうそうそう。やっと。
1: やっとですね、はいはい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、はい、今日はね、今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
3: はいはい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うと、ちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
0: まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
0: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうん、
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
3: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡っています
3: 、まあ、あります。
1: え、読んでみていらっしゃると、
3: はい、
1: で私もやっぱ、まあ、この作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、
3: まあ、内容的には、うんうん、その今回主演が池畑慎之介さん、
1: ピーターさん、
3: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
1: はいはいはい。
3: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
3: が演じられるイブっていう
1: イブ役、
3: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
0: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、そ
0: う、女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
3: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
3: はい、
1: うん、
0: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします。
3: でも近づきたくないですよね。
0: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感

0: そうですね、はい、
1: まあ、でもね、喝采って言うとついね、うん、千秋直さんのこういう、ね、はいはいはいはい、思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、はい、あの翻訳されてるんですけど、うん、やっぱ彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、ストレートプレーだったら喝采っていう、うん、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、はいはいはい、男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、うんうんうんうん、今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
2: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
2: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
0: 結構楽しいですよね。
3: そうそう、なんかそれはすごく、い
1: やでも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
2: だと。そう
1: ですか。あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやられ、うんうんうん、もうその時もね再演もされて、うん、高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この吉良達也とかさ、ね、うん、大沢利光、そんな人と同じ 板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあ、うん、マネージャーとマネジメントとして、うん、嬉しい話、
2: うんうん、
1: 夢の実現ですよね、
2: うん、そうですね、
1: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
2: ですよね、表も裏も ね、
1: いやね、うん、裏はいいです、我慢が、うんうん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
2: ね、
1: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
2: ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
1: はい、
2: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
0: はい、でもやっぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、うん、大先輩の方たちとできるっていうのは、うん、本当にその、ま、お芝居を、
2: うん、
0: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
2: うんうんうん、
0: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
2: うんうん
0: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
2: ね、近いですよね距離がね、
0: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うんうん、あの感じれるっていうのと、
2: うん、
0: 変な話自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、 でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、うんうん、
2: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今まで

0: あります？
1: ありますね、はい、う
0: ん、なんか生きてるものってあります？
1: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろって言われます。
0: あ、舞台上で
1: もう作品の中で生きろ、うんうんうん、で、うん、僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
0: あ、
1: はい、
2: そできたらね
1: あのやってるつもりなんですけどね。
2: わかりますよ、わかりますよ。
3: 今ストレートで森くんのストーン
2: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよ ね、
1: はい、
2: ね。でも生きるってどういうことなんですかね。
1: ねえ、
2: うん、
1: 僕もそこはうん、ちょっと模索中というか、
2: うんうん、
1: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた河野太郎さん、
2: はいはいはいはい、
1: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて。
2: ああ、そうなんだ、
1: はい、
2: すごい、
1: うん、
2: 生きるか、
1: はい、
2: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
1: はい、
2: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、う
1: ん、
2: は
1: い、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
2: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
2: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
1: ね、なんか違う自分じゃない生き方というか、うんうん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
2: なるほどね、
1: はい、
2: なんか土俵違いますけど、生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
4: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん、
2: はいはい、
4: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、
2: はいはい、
4: でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
2: うん、
4: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聴きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽って、なんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
2: うん、
4: まあ、これからもこの音楽も そうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんか、まあ、僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、
2: うんうん、
4: 僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
2: うんうんうん、
4: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
2: うんうん、
4: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
2: 勉強です
4: ね、
2: うん、
4: だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
2: ああ、もうこれからです
4: ね、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
2: はいはいはい、
4: でこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
2: はいはいはい、
4: 確信をしてるんで、
2: うんうんうん、
4: だからすごい楽しみにやっております、
2: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってます。

0: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
1: はいはい、自分をね、
0: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
1: うん、
0: 役を演じるって、うん、あなんかこう違う人になるじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみるとわこの人たちすげえなーとか、
1: うんうん、
0: あとセリフ、
1: うん、
0: なんであんなに覚えられんのっていう
2: それ平さんに聞いた方がいい
0: です。もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うんうんうん、
2: それは俺も思います、
0: ね、うん、
1: よく覚えるよな。
2: めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
0: そんなことないですよ。どうなってんだろうって。
1: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
0: やってないっすよ。
2: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
1: そうなんだ、
2: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
1: はいはいはい、
2: もう入らなくて、
1: も
2: う家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
1: うんうん
2: うん、あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
2: いや
1: そんなことあるのと思
2: って、そういうやついるんですよ。
1: へ、
2: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
2: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
2: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はい、
2: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
1: うんうんうん、
2: 一回台本渡したんですね、
1: はい、
2: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すご
0: マジです
1: ご
2: すごいですよ本当に。
1: なんだ
0: それ役者じゃなくて違う仕事になったらいい気がするんですけど、でもね、その記憶力ね、
2: めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。へーすっごそれってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
2: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あまあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
2: で、でも、
1: うん、
2: この5、6年目だった
1: うんうん、
2: そういうのはないです。
1: あそうですか。
2: それこそマーザさん、
1: うんうん、
2: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
0: そうですね、
2: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
2: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、
1: うん、
2: しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうんうん、
2: 2行を読んだら、
1: うん、
2: 後の8行ぐらい飛んだんですよ、
1: う
2: ん、
1: お
2: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で
0: 8行をだからだって
2: だからだって言うと相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
2: 申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、
2: はい、
1: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
2: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
2: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
2: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたらあれちょっと待ってもう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
2: はい、
1: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
2: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもねやっぱそういうのありますよね、
2: はい、
1: 昔ね聞いたのがね唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝又さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝又さん、そして途中でああ忘れちゃったつって裏にポッと入って、
2: はい、
1: で台本持ってきて、
2: はい、
1: 唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、
2: はい、
1: じゃあ行くよよーいはいつって、はい、始めたんです、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
2: はい、
1: また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、
1: うん、
3: だって生の舞台でそんなありえないもん
1: ね、考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
1: はい、
3: NHK から外国に住んでてね、
1: うんうん、
3: 国際電話で連絡があって、
1: うん、
3: で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
1: うん
3: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
1: うんうん、
3: 北尾路欣也さんが入ってて、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光

0: 子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式

0: ふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、ここから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこで。びっくりして、そしたらすぐ北大路さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君二人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを、うん、はいはいはい、NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの二人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入ってで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、二人のこと見てないですから、うん、もうねだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では結構そのやっぱ目標というか、そういうのがあるからこそちゃんと行動にも移して、行動に移すからなんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、やっぱこれまあ多分全員そうなのかもしれないですけど、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、うん、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあもちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、うんうんうん、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、う
0: ん、はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です、うん、女優として大女優が、女優がね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: うん、もちろんね、うん、
0: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
2: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森くんはねとか人を見る目がないなっていうのや
1: めて。そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
0: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね大事じゃないですか。
0: 大事、そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね。後半にね、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いやでも私あのまだ喋ります。
0: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで。
1: そうですね。もうちゃんともう染みてますよちゃんと、は
0: い。よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね、はい。大沢さんどうでしょう、これからね、はい、まあ、稽古になっていくのでまた形も変わっていく、はい、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
3: そうですね、やっぱりでも

0: なんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん、で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた
0: 聞いてくださいよ
2: これどなんかすごい深いなと思って、これ、うん、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど、
1: まだ喋っちゃダメですよ今キラさん喋ってますから、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった、終わった、
2: からスターなのかなっていう、ね、
1: 今言った超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分行けてないんでしょうね、
2: 階段上がれてない
1: んでしょうね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね、
3: 思います。
1: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、マーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
4: まあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
2: 違うんです
3: か。はい、思ってますので、まあ僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい。キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
1: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタとフェイスブックとかを主に、
1: はい、
3: はい、
1: キラさんはキラ光助之助の、
3: あ、違います キラ達也です。
1: キラ達也、はい、吉と、寮ね、
3: はい、
1: 有料化の寮でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。
1: へ
3: え、野球やっちゃって、
1: あ、で、もう思惑通りですよね。
3: そうです、
1: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです
1: 思惑通りって怒られますよ。
3: 大人の階段登ってます
1: ね、 階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか

0: うまくやってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない、
0: はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか？はい、
0: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、うん、
1: はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい、
0: はい、
1: MITEY ですね、
0: はい、
1: で I が小文字になってる
0: ということですね。
1: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
2: いやよろしくお願いします。
1: 簡単
2: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
2: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
0: はい、これから稽古ね。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
3: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、

0: 今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね DJ、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
0: はい、
1: で立ち退いてビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。マーケットみたいな雰囲気をもう一回小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、まあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースでタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
0: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
0: はいはいはい、
1: そこにチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
0: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
0: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
0: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
0: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
0: はい、
1: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
0: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違いが
0: やばいっすね、
1: あの勘違いはすごいね、
0: なんか結構強めのサングラスがつけて最近やってますからね、三角黒いサングラスもう夜なのに
1: それでいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う、
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: えアヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。どっちが
1: でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやんなくてもなんかやりたなってるからやって、こう様子見てもう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、まあただ使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
0: いや僕発想ミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですねいやでも
1: いや俺ね、これ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
0: いやいやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいん
0: です。いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね、インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ

0: 緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきてる。これが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: いやいやいや、でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
0: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった、
1: はい、
0: あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね、上上さん。
0: なんかね、上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それ面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよ、ね、
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね、少しずつ変わるんだよ、
1: うん、
0: まだ変わりきれない倉谷くんね、後ろに引っ込んであんな野郎っってちょっとね、
1: いや発想が、発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるし、 あとはキッチンの中に入って、
1: なるほど、ね、
0: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: やめます聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは鏡鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
1: うん、分かりますよ、面白いですもん、だって面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: やるっつうんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだろうと思うんだけど。
1: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: そう最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね。
1: いや行く、あこんなとこにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスで合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか、
0: 俺川上君見て、あれ DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったん
1: です。
0: なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろ全然やんないんだ。
1: 全然レコードだけ触ってずっとスポーティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ、
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: で、テレビ。
2: そうです、全部入って
1: 中塚さん、
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、
0: うん、いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。
1: うん、
0: それに説明するの結構大変。
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ先生今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: もうね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン先生がパチパチとってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか。
1: そうですね。
0: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそう六内商店会長いない
1: 。これ
0: は
1: ちょ
0: っと民民の後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでとか言うから三井君紹介して、
1: ああいいじゃないですか、はい、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくなあのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して

0: それがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそう
0: かも。それ15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけで、全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって。
1: そのところがだって今もう何人ぐらいですか。
0: あんね、毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょ。
1: ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ、うん、外人だらけになってるのはちょっと脅威じゃん。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯校長みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あ、そうだ、話がコーナッツのなっちゃんがこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんって、あの言いに来ました。
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。で、そこのそうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんで、
1: はいはい、
0: 店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いや、すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる、
1: 作ってるだから、
0: うん、写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、ね、あれ読ませるのが大変だ。
1: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺はもう読
0: みますね。偉いね。 G、 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなあれば手書きの書くけど、うん、だからでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、わかるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それはあんま見ないんだ、ね、なんせほら若志くん見てわかるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う。
1: そうですね、あのもうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う、もうあと2分で終わります。
0: あの

0: 会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまりで横丁の中でやっていて辞めて譲ってるのはほら奄美って、
1: はいはい、
0: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人があのやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルボさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど、
0: どうかな、
1: なるほど、
0: とかはあの思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかにあの昭和通りってあの一つ他二つ他のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね、
0: あれはすごいよね。で最近あの横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね、
0: っていうかやっていけないんだよね。
1: いや、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは見える、
1: 見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺で、あたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日は一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやなんかね、もうちょっと、
1: いやだからこれが面白いんですよ、
0: わかりやすく、
1: いや僕からすると結構わかりやすいですけどね。
0: いや今日いかにわかりにくいかがわかりました。東京新
1: 聞の方が、それはそう
0: です、に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト、なそれどう何もないってどういうことですかって難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハーモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあ

なんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。で面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもういろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆく。

きましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよーと言うと、いいよー、泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり

学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りに行かないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、クキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、

当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラルルルルルルルルルルルドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはクキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、

0: まだ若いですよね。30をちょっと出たばかり。ね。ディアボラというね、悪魔風という。まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聴きましょう。Prisoner of Love, Bossa Nova。
1: Alone from night to night, you'll find me too weak to break the chain.

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって打て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね、あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね、To Say Goodbye。

とね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。雨に濡れても。ちょっとゆったりめのテンポで三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまた、それはそれでいいのかなって気がしますけれども。そして、ブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ねえ、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にワーカーメン真っ暗が好きで尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね。うん、いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、カームスラブ。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗う。ことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright。まあ、知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、うん、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシェロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシェロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシェロフスキ監督はこの映画の後に、まるで、こう、あがないのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後、1996年に、54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム。そして次が、愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと

思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、Lights, Camera, Passion というのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、サマータイム・イン・ベニス。ねえ、こちらも有名ですね。そして、アーラム・イン・ローン。それから、もう一曲、ラストラーダ。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアーナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love。ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summertime in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。

旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。

ります。宛先メール masuko@radioshownan.co.jp、 マスコ @radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね。醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高弘さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんです。すっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科、歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウン

ントの凍結、凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう一通、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

0: となりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いや燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでねもう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いや恐ろしいな、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな、もう飛行機代も高いしホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲、先週アニメ&せちづきさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない

大会沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも古座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。で、その田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって。どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった？すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて、今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね最近。で、このオーディブルのナレーターの方が

っごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたの、たのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、あの文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。ということで、最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。何気に
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: あ、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなるというのはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだとなんかこう冷やし中華系とかね、そういうのがまあ売れたりとか。
0: うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: カッパ麺とは？
0: カッパ麺っていうのはですね、須賀川のね、きゅうりを、
1: きゅうり、
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ、試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと肉味噌かな、
1: はい、
0: を使った、
1: はいはいはいはい、
0: まあその

0: デフォルトはそういう形なんですけど、うちはちょっといろいろね、はいはいはい、やってみて、今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、はいはいはい、うん、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけど、まあ、だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
0: うん、あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じ。いやいやいや、あのスパゲティ風のカッパ麺、はいはい、クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
1: この間、なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの、なんでしたっけ、うん、あの、秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: あ、はい、
1: うん、あれが、なんかちゃんとした製法じゃないのには、もういぶりがっこは認、うん、という名前は認めないみたいな。
0: させないっていうね。はいはい、まあ、いろいろ各地であるんですけど、うん、まあ、須賀川はその辺寛容ですから、はい、あの、やりたいという人にはもう、
1: なるほどなるほど、
0: もうどうやってください、ぜひともっていう、うん、はい、感じたんで。
1: でも、そう考えてみるとね、なんか、うん、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: おいしんぼ。
1: いやいやいや、ね、それはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼ、おいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあまあ、確かにね、
1: はい、だからまあ、そのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
0: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ。
1: バーガーバーガーでしょ
0: みたいな、なんか
1: 昔の注文ラムコのゲームですよ。
0: そうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよ、ね、
1: あのね、恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか覚え込まないです、
0: ね、そんなもんですよね。そのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろある。
0: まあ、今ね、そういうジャンルもあれだし、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
1: うん、あとね、僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね、何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: それ買うの？
1: 買います、買います。
0: だって普段やってるわけでしょ。まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
0: シミュレーション
1: 調整用で俺絶対買うなって思った。
0: そっか、
1: あ、これがタラの芽だねみたいな。タラの芽を見つけるみたいな、
0: これは毒があるぞみたいな。
1: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
0: すごいな、
1: 買うと思いますよ俺。
0: 俺でもね、料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で。
1: そうでしょ。いやいや、
0: とりあえずやってみろまず。ね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: あ、これではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
1: まあそれがね、知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
0: そうそう、それが知恵になっていく。あ、これこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないと。
1: いいですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね。
0: 知恵ですね、僕はね本当に知恵だと思う、うん、
1: いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか。
0: まあもちろんね、もちろん
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんう
1: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで。
0: そっか、あれだ、あのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかがやるようなフライトシミュレーターみたいな、
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、いや、 やっぱね僕ね、うん、プロ意識ありますよ。
0: すごいプロだと思う。俺買いたくないもんだって、料理のそんなゲームなんて。
1: あの、う
0: ん、
1: 気の戻りゲーム
0: いらないみたいななっちゃいますから。
1: で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
0: 熊
1: い
0: る。熊中。
1: いや俺多分買うなそれ。
0: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな。
0: 山菜。
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう、
0: 山菜。ね、
1: 山菜
0: いいんじゃないですか。
1: 山菜。もしくは もっとでかく取ってタイトルは山。うん
0: うん、あ、山ね。でも山は意外と。うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうか、なんか魚、
1: う
0: ん、うん、
1: そうですね、
0: 取ったりとか、
1: うん、だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
0: ね。ありそう

0: ないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかダメだそうですよね。
0: いやまあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
1: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いててね、うん、もしゲームあの制作会社の人ももしいたとしたら、うんうん、企画書書きますって
0: リアルリアルですからね、
1: 全力で書きますよ、
0: リアルだから、
1: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
0: あれいいんじゃないかな。
1: そうなんですか。
0: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな。
1: ああなるほどなるほど、
0: うん、
1: もうそれかまあステージごとにね、うん、あの電車で行こうの路線が出てくるみたいに、
0: そう
1: 会津の山、
0: 会津、そう、
1: 岩手の山、
0: あ、そうそれをリアルにシミュレートしてやっていくん
1: だ。そう、そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
0: うん、
1: ここの山にはイノシシがいるとか、
0: うん、
1: ここの山にはクマだけだとか、
0: うん、
1: それが北海道ステージになったらヒグマになるとか、
0: うん、
1: そ
0: ういうこと ですからね、いけるかもしれない、うん、
1: これね、うん、企画書書きます
0: これね
1: いいです、
0: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
1: いいかもしれないですね、
0: その体感型っていうかね。
1: いやいや
0: 本当か
1: まあでもねこれに、うん、今の企画にね興味を持った人、
0: うん、
1: もうぜひ、うん、僕に連絡してきてください、うん
0: まあそれでね、はい、本当にゲームになったらす ご,、ね、すごいと思う。
1: いやもう楽しいですよ、うんうん、僕モニターもやりますからね、ちゃんと、う
0: ん、モニターもちゃんとね
1: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出します、はい、
1: まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
0: はい、
1: 今週はじゃあ何をするかというと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、
0: うん、
1: ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
0: はい、
1: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、
0: はい、
1: リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第216回ですね、
0: はい、
1: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
0: はい、
1: 受け答え月間ということでですね、
0: うん、
1: ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
0: はい、
1: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
0: うん、
1: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 結構前の、
0: うん、
1: 相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
0: 冬版、
1: はい、残っちゃってたんでですね、
0: はいはい、
1: ちょっと紹介してみましょうか、
0: はい、
1: 東さん千葉さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ラジオネーム篠崎みなみです、
0: はい、
1: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね、エンディングが良かったゲーム、うん、
0: はい、
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
0: うん、
1: エンディングがなんかいいっていう
0: ありましたね、そんな企画もね、
1: はい、エンディングが良かったゲームは、
0: うん、
1: 2009年に、
0: うん、
1: セガから発売された、
0: うん、
1: 任天堂 DS 用ゲームソフト、
0: うん、
1: 無限航路です。
0: 無限航路、
1: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
0: うん、
1: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
0: うん、
1: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
0: うん、
1: 何万年も経った時代、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河の、
0: うん、
1: 星間効果、星の間の効果っていう
0: ね、うん、
1: エルメッツァ連邦、
0: うん、
1: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
0: うん、
1: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
0: うん、
1: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
0: うん、
1: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
0: うん、
1: 問題を抱えた国々、
0: うん、
1: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
0: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、うん、
1: すごいですね、
0: うん、
1: このゲーム、
0: うん、
1: ユニークなのは、
0: うん、
1: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
0: うん、
1: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです。
0: おー、
1: 非常におすすめなゲームなのですが、
0: うん、
1: そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、うん、
0: まあね、出回ってなかったわけです
1: けどね、
0: うん、
1: そういうのが多分今あれなんでしょうね、
0: うん、
1: そのなんかこうプレミアついたりとかして、
0: うん、

0: 世界中から秋葉原に集った、は
1: い、そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、そういうことなんでしょうね、多分ね。
1: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、うん、もうどんどんそれで外貨で、うん、あのソフトが海外に流出していくわけですね。
1: 1000ドルだもんみたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、でなんか私はサントラも持ってるし、うん、設定資料集も持ってます。
1: へえ、
0: そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム。
1: へえ、クリアはあるのかな。
0: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
1: ああ。
0: BGM の無限航路と合わせて、うん、というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、はい、実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ、これ。あの昔レンタル CD とかってあったでしょ、
1: うん、ありましたね。
0: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
1: へ
0: え、ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
1: 具体的だね、うん、
0: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
1: はい、
0: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうの
1: は DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うん、やったことは千葉さん
0: ないです
1: ね。ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。うん、でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵って
1: ここで言ってました、まあ、言ってましたね。
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、うん、もう絶対もう仕事にならなくなるんで、
1: うん、
0: もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるという か、うん、かこれだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね
0: みんなあると思いますけどね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これはこれだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、
1: うん、
0: これは未だにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、うん、未だにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう
1: 結局それに戻っちゃうんだみたいな、ね、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね。まあその東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今もう手出してないですけど
0: 、はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ、結構皆さんあると思うんですけどね。
1: あると思いますけどね、
0: うん、まあ、そういったものをちょっとなんか、ね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ、皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、う
0: ん、まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限航路の BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、

0: なホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと。もちろん動画もありますが、
1: うん、
0: ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、
1: うん、
0: 中古屋で現物を見たことがないので、できる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: はい、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと。興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: へー、うん、まあ、土方先生、
0: 土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、
1: うん、
0: そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へー、
1: うん、そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれない。
0: 、
1: ちょっとごめんなさい記憶が。でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね
1: その辺はね。
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね。
1: 土方先生の刀だっていうことでね。
0: 確かなんかその刀剣乱舞の方だと、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っているのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですよ。確か、
1: うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、
1: うん、
0: ね、新選組が好きになるとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、うん、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、
1: うん、
0: 新仮面ライダーに入っていって
1: みたいな。そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシエントマーさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: で、まあ一応まただから普通オタですね、これもね、うん、もう珍しいですね、普通オタいただくと、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて、前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれ、まあいいや。
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、
1: うん、
0: マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、
1: うん、
0: シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お
0: そのタイトルは、
1: うん、
0: 違うんですね。ロストワールド、
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。ありました。そこでそこでピンときました。
1: ああ、フォゴットンワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、
1: うん、
0: セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームはさらに進化して全周、
1: うん、
0: すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな。もしかして
0: 言語2つ
1: の売り引きぐらいかもしれないぐらい。わあった
0: じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしれないし、
0: はい、
1: それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。 いやもうゴッドンワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
0: やでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、
1: うん、
0: シューティング系に明るいという感じなんですね、
1: うん、だってねもう流れ的にはね、
0: うん、
1: あれが

0: と思いましたよ、いつもの。あれだなって思いましたけど、
1: ね、どうせな全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう、見事な方
1: です。いろいろいただきまして、もう本当にうさぎ座劇団さん、普通オタありがとうございます。あ、
0: 普通オタなんだ。
1: そうです、普通オタ。
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから。
0: なるほど。うん、お
1: で、そのなんか他にもいろいろなんか普通オタはいただいてるんですけども、うん、いただいてるのがですね、東さんはちまさまと、
0: うん、
1: 中学生になったタイミングで、はい、親にパソコンを処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下されたヤックルビッツです。
0: あ、ヤックルさんね。ヤックルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど、
1: おーゴールデンウィークですか、
0: うん、ちょっとね、うまく噛み合わなくて、すいません、ありがとうございました。いろいろといつもね、はい、
1: ご来店していただいてね、
0: はい、はい、
1: ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機、ワープロ専用機を、
0: うん、
1: 中学生の頃ですね、選びましたが、
0: うん、一太郎、
1: 抜け道はどこにでもあるものです、
0: うん、
1: そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、
0: うん、
1: カサブランカにアイユがあったのです。
0: へ
1: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、うん、剥がなすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
0: ああ、直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、
0: うん、
1: ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
0: うん、なるほど。うん、
1: なので澤田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸いです。
0: まあそれしか思いつきませんでしたけどね。
1: まあカサブランカっていう
0: のは、ね、もうダンディしかないですけど。
1: いや、なんかワープロのその写真とですね、うん、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
1: まあテキスト系のね、
0: ありましたね。結構あって。
1: で、なんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
0: ね、本格的な感じなのかな。
1: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
1: まあ、一番覚えやすいですからね。
0: 遊びながらなんていうの、こうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろ、まあこういう普通オタ、
0: はい、
1: まあ今週はちょっと普通オタ中心に、
0: うん、
1: まあお送りしましたけども、
0: はい、
1: こういったなんか普通オタね、なんか あるだけでも全然こっちはね、なんか話は分かりますから、ね、
0: 別に特にリクエストなくても、
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはね、コゴットンワールドで食いつくわけですから。
0: そうですね。あったってなるわけですから、
1: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、
0: はい、
1: 来週以降もお待ちしてますんで、
0: はい、
1: どしどしメールいただければと思います。ちょっとこじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングでーす、
0: はい、
1: まあいろいろちょっと普通オタをいただいてですね、うん
0: はい、
1: なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、
0: うん、
1: そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、
0: はい、
1: その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、
0: うん、
1: ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
0: うん、まあねゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、
1: うん、あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで ES のとか、うん、そうやってなんか進めていくみたいな、
0: うん、
1: まあ例えばなんか光栄のね、
0: うん、
1: そういう光栄のまあ歴史シミュレーションとかは、
0: うん、
1: パソコンとかだとそういう進め方だったんですよね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、
0: うん、
1: やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
0: うん、いいんじゃないですか、
1: うん、光栄特集で、
0: はい、
1: あと三国志とかね、
0: うん、
1: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、
0: うん、
1: あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、
0: はい、
1: あとまあポケモンのファンとの方とかもいっぱいいますから、
0: うん、弾丸ロッパのファンはいないんですかね。
1: いないですね、まだ出てこないですね、
0: 世の中にね、いないんでしょうかね、うん、
1: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ、今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方で、
0: はい、
1: ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うん
0: はい、
1: ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: まあいろいろもう各方面から、
0: うん、
1: あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい

0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、はい、応募先は番組メールアドレス gamebgmyaba@gmail.com、はい、この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いや、そのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
0: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
1: そうですね、はい、載ってるんですよ、ぜひ見ていただいて、やり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか。ほ
1: っ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
2: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか。最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃ってか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
2: まあそうです、私もそうでした
3: ね。いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じますね。
3: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
2: そうです、ほぼほぼ
3: カレンダー通り、
2: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども。
3: なるほど。
2: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
3: はい、そうだよ ね、
2: 横浜に行ったとかね、
3: ありましたよね、
2: あったんですけども、今回は、まあ、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
3: 秋田市隣町だよ、
2: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の遊佐っていうところまで、
3: あ、いいとこじゃないですか、
2: はい、そこまで。
3: まだ牡蠣は早いか、
2: 牡蠣は早かったんですね。
3: そうだよね、
2: 早かったんです
3: けど、まだ早いもんね。
2: その遊佐の道の駅ですね、
3: はいはい、
2: 町会フラットっていうところがあり、
3: はいはいはいはい、
2: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚

0: が食べられるという。
1: え、そこ食べられるんだ。
0: そうなんですよ。あの、
1: いいな。
0: おばあちゃんが銀カレーというカレーの、
1: カレーね、
0: カレーですね、うん、のあの大きい切り身
1: を銀皿に乗ったカレー
0: じゃなくてですね、はい、串に刺さったままですね。
1: いや、いいですな、
0: それをこう焼いてくれるんで30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
1: なるほど、はい、遠赤外でじっくりと。
0: そうそうそうそう、
1: いやいやいや、
0: 母と二人でちょっとドライブを、
1: 旨みがギュッと詰まった状態で。
0: そうです。
1: いや、よだれが垂れるな。
0: 美味しかったんですよ。あと、あのちっちゃいカニの唐揚げとか、
1: はいはいはい、
0: 大きいエビフライとか、
1: うん
0: うん、ホタテの串焼きとか。
1: なるほど、
0: いっぱい海鮮を乗せてきました。
1: 沿岸だね。
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の餅大山にはない。
0: はい、
1: うん、
0: なんか ね、たまにこう海見たくなるんですよね。
1: あ、
0: ここ、
1: ね、
0: 大勢に住んでると。
1: なるほど、
0: うん、あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや、行くかっていう、はい、う、行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、
0: ええ、
1: あの、あれですよ、それこそ山の方ですよ。
0: 山、
1: 太田の木桜祭り。
0: あ、はいはい、
1: こちらで営業しておりまして、
0: ええ、2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、あの堀西焼きそば。
0: おー、はい、堀西のね、今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、
0: はい、
1: あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです。
1: それを使いまして、
0: お、
1: でお肉は、
0: はい、
1: やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じの、
0: そう、かなりパンチ効いてますね。
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか。
1: ぜひぜひ、あの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。で、まあ木桜、
0: はい、
1: あのこの寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、あの見ることができたっていうふうなことで、いや、良かったんじゃないでしょうかね。
0: そうですね。
1: まあ、あとはあの花というと花火も、
0: はい、花火も、
1: あの井川町の、
0: はいはい、ありますね、
1: 国会ですね、
0: はい、
1: 毎年、
0: うんうん、
1: あの5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね。
1: それを知らず、秋田市まで行ってから順に気がつく。
0: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっとっていう、
1: のこのこね、あの夕方見かけて行って、
0: は
1: い、
0: うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい、劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、
0: ほうほう、
1: 結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見て、
0: んー、
1: もう芸術に、
0: あ、
1: 身を洗われた状態で、そしてまた異界
0: へ向かう、異界向かう、あ、
1: 感じでございました
0: けど、濃いですね、1日が。
1: いや、濃かったっていうか面白かったですよ。
0: ん
1: ー、で井川の日本国家園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てますね、全国各地から、ね、
0: うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あのファンかどうかは分かりませんけれども、
0: うん、
1: あの公開収録とかに、
0: はい、
1: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
0: あ、そうでしたか、また再会が
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない、信じます。
0: な

0: その方々を後ろからこう眺めてそう豚汁豚汁食べながらこう眺めてるっていう
1: のです。そうだった。
0: なんかお忍びみたいな感じですね。
1: あ、まあでもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: 花火大好きの、
1: はい、
0: カメラ、ね、あの写真だったり、うん、スチールだったりビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うん
1: うんうん、はい、
0: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
1: はい、私も気持ちすごいわかる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: あの豚汁が摩訶不思議で、
1: はい、
0: 豚汁と言いながら豚肉がですね、
1: はい、
0: 私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜というでまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、
1: は
0: い、
1: み
0: んななぜかおこげがついてる
1: みたいな、あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね、
0: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、うん、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、まあそれを吸いながらね、あの花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーと、そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほ
0: うビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: あのちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあの、まあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、
1: はい、
0: 5号玉、はいはいはい、一発一発の曲名が、
1: あ
0: のしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士としてその衰えた動体視力、うん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、
1: 5
0: 号玉だよ、
1: はい、
0: 5号玉で、上り小鼻付き護衛神変化技法が上がった、これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、
1: はい、
0: 目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: あのシーンは確かに多かったです、
1: お
0: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: で小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: 芯をね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そしてあの別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技巧もね、
1: あ、そちらももう出て、
0: これも、ま、もちろん出まして、まあ、響き屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、
0: いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
1: はい、
0: あのメッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね、
1: お、
0: そう、あ、 BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へえ、
0: いやこれ良かった、ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に、見事な型物の、あの立体型物の椎茸が
1: 出た
0: という感じなんですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: あの一斉打ちなんですけど、
1: はい、
0: あの桜咲くっていう、
1: うん、
0: やっぱりね、あの国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉にあの花火で桜を表現、
1: うん、
0: みんなあの10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: 桜祭りってことでね、
0: まあ本当そういう

0: 感じで今年も井川の街には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、はい、特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、はい、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: いいですね。そういうなんかこう独自性のある、ねうん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、うん、多分や開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので県内止まりでございましたけれども、はいまあ、春のショーを終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、ええそんな
1: オールデンウィークいいですねいいですね、はい、我々が推してるピンク あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った
1: 行きました。
0: 僕は私も行った
1: 最終試合の一つ前に行きまして。
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
1: うん悔しい、
0: 悔しいですよ ねでも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ねうん、でそこで、なんだあのプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: まあ、ね
0: 頑
1: 張れ頑張れと
0: 頑張れ頑張れと、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: いくら点差を、うん話されようが何しようが一生懸命
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 at mark fm 花火 .com 数字873 at mark fm hanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね。
1: よかったです、そうでした、ね、よかったです。週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、まあ、
0: 大会関係者は誰しもが言うね、もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの
0: そうで
1: したね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね。
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風も、ね、はいはい、吹くことなく、うん、まあちょうどよくですね、
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは
0: そうですね、
1: ありますけれどもね。
0: でも、はい、改まってお家に帰ってから新自慢ポイントを集計して審査結果と照らし合わせるとこんなにも違うのかっていうね、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そう
1: シャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、うん、まあ我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、
0: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されてる方とかの映像を後ほどこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
0: でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: あの引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところをこう
0: それって偶然入ったんじゃない、
1: 偶然、
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね、
0: 注意してあげたいよね、
1: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのも ちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃ
1: ない。寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょう。
0: なるほど。
1: ありましたけれどもね。うん、僕はちょっとあの。振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回よかったなと思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で
0: 厳しかったな。
1: 厳しかった。審査カーナビの方が星屑、うん、遊ぶ夜空これ73点という、うん、ところでおーって放送席の中でもね、うん、これ73かと。
0: そうですよね。この割も70かと。
1: そうでした。そうでした。
0: いう感じですけど、やっぱりあの若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、高得点というか、高い点数はつけづらかったのかも、
1: ね、ですよね、
0: 知れないですよね。
1: そこはね、
0: まずね、あの散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心ご栄心ですよ、
1: うん、そうです。もう
0: それがもう半分以上なんだもん、
1: はい。
0: まあ、ただ、審査委員長がね、
1: はい、
0: あのこだわる、
1: うんうん、
0: その審の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で、同じ完成度だとすれば、
1: はい、
0: うん、それは審の多い方に軍配は上がるけどっていう、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: まあ、ただといいか、
1: はい、
0: まあ、あの放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
1: うんうん、
0: エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
0: ね、九州の雄、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端一発目の声心でこんな綺麗な声心がっていうので、もう騒然としてしまった。
1: そうそうそう。僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、
0: はい、
1: ドーンって上がってから指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、ビュービューってこう鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、思いましたね。
0: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は三振だもの。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。ジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね。
0: まあ、あの新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあ、まあ、そういった意味では花火鑑賞誌のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、うん、あの芯が崩れてしまったかな、うん、三角になっちゃったかなって、うん、本当にうちうちの芯がね、一番うちの芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います。
1: うんうんうん、
0: まあ、本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、スタジオに出た時も、
1: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り極道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね。
0: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
1: はい、
0: この上り極道付きっていうこの4文字でなってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー、
1: 僕ね、それ新自慢に、うん、そうだよって言われ るまで、うん、ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか。あ、
1: なのでまた映像を見て、うん、ああそうかそうか、そういうことかって。
0: あれすごいよね。
1: あ、でもちゃんとその時気づけたらよ

0: かったなってすごく悔しさもあったんですよ。あの
1: 上りはすごい、で芯も、はい、まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、うんうん、あの結局色として視認できた、はい、3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うんうん、まあ偉そうなこと言いますけど配色は、
0: うん、ね、OK っていうことです
1: ね。 OK っていうことなのかなって、はい、うんうん、あとはその芯の形、
0: はい、
1: 一番難しいのかもしれないですけど、うんうん、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、うんうんうん、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。あ、まあ、あの前回与栄芯だったものを三栄芯に一つ落としてというか、
0: はい、
1: もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて、はい、上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
0: そうですね、
1: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
0: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
1: この4文字にはです ね、 ですね。なのでもう一回私も動画を見て、はい、もう一回見てみようかなって思いますけど、
0: 上り松島、
1: ぜひ見ていただきたいと。確かあのベニア青木の、あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
0: ほう、
1: あのタモンさんが昔作った、
0: はい、
1: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、はいはいはいはい、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
0: ところ、その表彰式の終わりで、
1: そうそうそう、終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、登りがっていう話から、あの気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
0: はい、
1: とにかく攻めたよねっていう感じは、
0: 百鬼夜行をね、
1: 攻めまくりましたよ。
0: そうですね、
1: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、そのね、百鬼がそういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
0: はい、
1: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
0: はい、
1: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
0: そうですよね。
1: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
0: 今回の新作花火、まあ、100機ヤーヨーがまず優勝 で、で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、にさまよう狐の王という、
1: はい、
0: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
1: ね、
0: あの伊藤光也さんのストップモーションも
1: そうですよね、
0: まあ、そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
1: そうですよ ね、
0: なんすかね、
1: いうか、
0: はい、
1: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
0: そうですね、
1: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
0: 究極のありましたね、
1: ありましたね、
0: 虹は来ない、
1: 虹は来なかったという、
0: 岸さんですね、
1: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、
0: はい、
1: で今回は、あのタイトル通り、虹は来ないなんですよ、
0: 来ない、
1: そう、ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、だからそれをこう我々の一歩先、ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、はい、これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
0: ですね、新コレならではの、ね、挑戦的な
1: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれどもね、
0: すごく印象に残ってます、
1: 残る作品になりましたもんね、
0: そうですね、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と
1: ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎました。

0: りましたかね。
1: すいません、
0: はいはい、
1: すいませんね。
0: またじっくり振り返っていくとともに、ね、あの公開収録も、
1: あ、そうだ、
0: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
1: そうですね、
0: いうふうに思います。
1: はい、
0: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
1: 新次番でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ち止め。さあ、連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

ロールの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこマドロスです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこマドロス。どうぞ。

メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全くわかりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。

0: 惜しいなぁなんですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あき子さんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなぁ。
0: こちらも惜しいなぁなんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬滝おじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日の江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩城さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。
2: あの子はいつも歌ってる、声が聞こえ

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上優子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: ラジオネームビビリアひなこちゃんからいただきました。仕事が遅くなって駅からの夜道を一人で歩いていると、前方から男性の声で、かわいこちゃん、俺と一緒に来いよ、飯おごってやるぜという声。うわ、どうしよう、何かあったら110番と思い、携帯を握りしめ、前方をよく見ると、がたいのいい男性が、道に座り込み、子猫の喉元をなでなでしていました。緊張していた肩の力が一気に抜けました。がたいのいい男性が子猫をあやしている姿、想像するだけでほっこりです。でもひなこちゃん、夜道は気をつけましょうね。
1: さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一カゾ版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。 加須市の皆さん、それでは今日も一日 元気に頑張りましょう。
0: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

そばにいて。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは稲垣淳一さんです。稲垣淳一さんは1953年7月9日仙台市に生まれます。音楽好きな父の影響か、中学生の頃からバンドを始め、ドラム、ボーカルを担当しました。高校に入ってから本格的なバンド活動を始め、仙台のライブハウスや横須賀や立川の米軍キャンプなどで演奏を続けるうち、仙台の店でスカウトされました。デビュー前からCM ソングを歌うなど、その才能を発揮しつつ、1982年、雨のリグレットでデビューしました。そして3枚目のシングル、ドラマチックレインで、自身初のトップ10入りを果たします。その後、1992年に発売したクリスマスキャロルの頃には、170万枚を売り上げ、クリスマスソングの定番となりました。CM ソング、テレビドラマの主題歌、エンディングテーマなども数多く手掛けており、私たちの生活の中にも稲垣さんの音楽は広く浸透していると思います。では今日はクリスマスキャロルの頃にはと夏のクラクション、2曲続けてお聴きください。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームほやほやパパさんから歩むへ。初めて僕たちの家に来てくれた歩む。神様からのプレゼントだね。ようこそ僕たちの家へ。これからずっとずっと一緒だよ。泣いたり笑ったり怒ったり、楽しいことをいっぱいやろうね。パパもママも頑張るぞ。ほやほやパパさん、神様からのプレゼント、あゆむくんとどうぞ楽しい毎日を。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataraji.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。